0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Brise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: Bună dimineața, dragilor, bine v-ați trezit. Ionuț,
1: bună
0: Ela
1: dimineața.
0: Și Bogdan cu voi. Bună dimineața.
2: Hey, hey.
0: Am luat în ordinea straturilor de haine. Ionuț este cel mai înfofolit astăzi.
2: Da, am luat un hanorac, dar îl voi da jos. Cum se încălzește atmosfera aici la
1: Are o bipolaritate vestimentară. Că dacă te uiți, în sus e hanorac de toamnă, în jos pantalon de vamă.
2: Chiar din vama veche sunt, bravo, mă bucur că ai observat.
0: Mă, ce ochi fin are. A trecut foarte mulți ani în retrasă în vamă, Ela. Dar bună dimineața, George Sandu.
3: Bună dimineața.
0: Nici o treabă, tricou relaxat, nu te sperie 13 grade sau.
3: Nu, eu sunt sus dezbrăcat și jos îmbrăcat. Am pantaloni lungi. Eu am văzut că se încălzește astăzi și o să plec puțin mai târziu pe soare.
0: Aha. Îmi place cum sună. Spune-ne, George Sandu, spune-ne din toate domeniile, știrile Pro FM, te ascultăm.
3: Bun găsit, Nicuș Ordan ar putea chema mâine partidele la consultări pentru desemnarea premierului. Un protest neautorizat al ciobanilor are loc azi în capitală, iar NATO a doborât o dronă deasupra Lituaniei. Președintele Nicuș Ordan vrea să desemneze premierul înainte de a pleca în Statele Unite la reuniunea ONU. Șeful statului a spus într-un interviu la Euronews România că acest anunț va veni în următoarele zile. Surse Digi24 spun că mâine președintele va avea noi consultări oficiale cu partidele la Cotroceni și tot mâine ar putea veni și propunerea, a treia de până acum, după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Două variante sunt luate în calcul de către partide. PNL ar dori acum un guvern tehnocrat, dar din care să nu facă parte PSD, condiție pusă și de USR, în timp ce PSD și UDMR vor un guvern politic în care socialdemocrații fie să dea premierul, fie să aibă miniștri în executiv. În același timp, președintele Nicuș Ordan a mai spus și că nu mai exclude declanșarea alegerilor anticipate, cu toate că nu își dorește să se ajungă acolo. Bucureștiul va fi luat cu asalt azi de mii de ciobani din toată țara care vin să protesteze în fața guvernului. Ei sunt nemulțumiți că nu vor mai putea exporta animale vii până la finalul anului, din cauza unei decizii care are la bază apariția unor focare de peste o vină în mai multe zone din țară. Protestul este unul spontan și nu are autorizație. Mai mulți oieri au spus că sunt pregătiți să rămână în capitală zile în șir până la rezolvarea problemelor. Jandarmeria anunță că în funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat. La ultimul protest, cel din iulie, ciobanii au devenit violenți cu jandarmii, s-au îmbrâncit și au încercat să treacă de gardurile montate. Forțele de ordine au folosit atunci inclusiv gaze lacrimogene. Nou incident cu dronă în țările Baltice. Președintele Lituaniei a anunțat că o dronă a fost doborâtă în urmă cu câteva ore deasupra țării sale. Oficialul nu a precizat însă și originea ei. Drona a fost distrusă de avioanele NATO, iar resturile au căzut într-o zonă rurală din centrul țării. Nu este prima oară când Alianța intervine pentru a proteja țările Baltice. În luna mai, NATO a doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei, menită să atace ținte din Rusia, dar aparatul a fost bruiat și a deviat de la traseul inițial. Interul lui Cristi Chivu a reușit o nouă remontada în Serie A. Băieții au revenit după ce au fost conduși cu 2-0 de Udinese. La pauză s-a intrat la egalitate 2-2. În final, Inter s-a impus cu 5-3 și a ajuns la 4 victorii din tot atâtea posibile în noul sezon. Echipa lui Cristi Chivu este la egalitate de puncte în vârful clasamentului cu AS Roma. Se încălzește azi și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte, iar vântul va sufla slab. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică. În această dimineață pe alocuri poate apărea ceață, potrivit ANM. Atâta știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Hey! I know it's about time.

0: 37 minute, așa, pac, deja a început ziua asta de marți, 15 septembrie. Mă uitam astăzi în drum spre radio, de acasă, 7 km. Aha. E distanța pe care o am de parcurs. Ce bine e la prima oră, 7 km cu motocicleta îi fac în 15 minute, 12-15 minute.
1: Ești norocos, să știi, nici n-ai timp în primul rând să te bucuri de acest răsărit frumos. Nu știu dacă ați apucat să vă uitați pe cer.
0: De obicei mă bucur de el în geamurile Casei Poporului, că vin de pe Bulevardul Unirii și văd în față reflexia în geamurile Casei Poporului. Dar imediat se face 8-9 dimineața și se aglomerează și probabil o distanță de 7 km în București o să se facă în 40 de minute, așa, rapid.
1: Păi ești norocos că românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către muncă și dinspre locul
0: asta
1: de muncă.
0: E bine, avem cea mai scurtă distanță.
1: Dar petrec cel mai mult timp în acea scurtă distanță. Deci cam 17 km e media și se parcurge în 53 de minute.
0: Mamă, în medie?
1: În medie.
0: Sunt și oameni care fac 10 km într-o oră.
1: Stai puțin să vă dăm aici dacă sunteți în trafic în momentul ăsta.
0: Da. Dacă încă se formează traficul, oricum. E începutul pentru ziua asta.
1: Și am vrea să ne spuneți la 0771872 câți kilometri, să vedem și noi dacă e bună media asta, să o verificăm. Câți kilometri și în câte minute îi parcurgeți?
0: Nu neapărat la ora asta, în general. Că vorba aia, e o rută pe care o faceți permanent, știți? Cam la câte minute să vă așteptați de când plecați
2: și
0: de acasă.
2: Și după cum bine ai spus, la noi este foarte mare diferență între când venim la 6:30 și când ne întoarcem la 10. Vai de capul meu!
0: E alt oraș!
2: Alt oraș!
1: Eu sunt norocos, sunt 2 kilometri și îi fac în 7 minute. Cu autobuz.
0: 2 km? Tu ai putea să vii pe jos.
1: Pot să vin pe jos. Am mers o dată de test, am plecat de aici până acasă, fac 35 de minute.
0: Pe jos?
1: Da.
0: Mergi încet. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Tu cred că bați recordul, cel mai scurt drum, cât ai?
3: Adevărat, 700 de metri până la casă.
2: Da, tu stai la parc.

0: Cam așa. Când vin, da.
1: Și când pleci?
0: Cred că bag ora, că sunt lucrări pe la Unirii pe acolo.
2: Și nu se uită pe... nu vede decât drumul. Cam a trecut lângă mine astăzi, am făcut cu mâna, dar nu se uită.
1: Da?
2: Da. Eram pe stradă.
0: Vă dați seama ce iubit extraordinar aș fi, nu văd stânga, nu văd dreapta.
1: 077-101-872. Cam ce distanță aveți așa de făcut în fiecare zi? Dus, întors, alegeți voi. Și cât faceți ca timp? Să vedem dacă studiile astea sunt adevărate. Hai să ne deprimăm, pardon, hai să stăm la povești împreună.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule! De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcov și filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world.
1: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
11: Primul zâmbet al zilei

0: Uite că tot vorbim de drumuri făcute cu mașina. Armin van Buuren, un artist care e strâns legat de perioada când am luat ce permisul. Deci mi-am inteles că mergeam la evenimente și punea inclusiv pe la Piața Presei, pe acolo. Erau niște evenimente la World Trade Center. Băi, primii mei ani de condus au sunat fix Armin van Buuren așa. Da, v-am la începuturi.
1: V-am întrebat câți kilometri faceți și în cât timp îi faceți. Și uite, avem variat așa, uite, 33 de kilometri din Arad la Pâncota în 40 de minute. Și vă ascultăm în fiecare dimineață. Salutare și colegilor mei care merg astăzi la muncă. Gina din Arad. Te pupăm, Ginuța!
2: Te pupăm!
1: 25 de kilometri în 30 de minute dimineața, ne-a zis Florin.
0: Mamă, e bine de tot!
1: Da. 17 kilometri în medie o oră. Dacă plec pe la 6 și 15, ajung în 35, dacă plec mai devreme, ne-a zis Simona. Dar, din păcate, trebuie să stăm de vorbă cu, cred că, ghinionista zilei.
0: Da.
1: Persoana care trage media asta în jos sau în sus, depinde de pe ce parte a...
0: Depinde cum o iei.
3: Pe ce parte a semaforului te afli.
1: Exact.
0: Ia să vedem. Alo, Ana!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Vai, bună dimineața!
0: Vai, dar nu știu dacă e adevărat ce ne-ai zis pe WhatsApp.
4: Ba da, este foarte adevărat.
1: Te rog frumos să ne spui.
4: Fiecare dimineață, între ora 7 și ora 8, vă ascultăm în fiecare dimineață când mergem la școală.
0: Mulțumim. Și ce distanță aveți și cât faceți?
4: 4 km și 800 de metri și îi facem într-o oră.
0: Deci sub 5 km într-o oră?
4: Sub 5 km într-o oră.
0: Deci sub 5 km pe oră, deducție logică,
4: da.
0: Că știu și matematică.
1: Aha. Dar ce mașină aveți? Tip Fred Flintstone cu podeaua scoasă și dați băi din picioare așa?
4: Iabadabadu!
0: Păi și cum duci greu ăsta?
4: Am putut să luăm pe jos, dar având trei copii după noi, în fiecare dimineață am zis că totuși să stăm protejați.
0: Confortabil. Toate sarsanalele
3: ghiozdane. În situația asta, Ana, n-ar trebui să te cheme Ana, ar trebui să te cheme Agripina.
4: Nu, Ana lui Manole, ca să fiu sigură.
3: Trei copii în cârcă.
0: Izaura.
1: Care e kitul tău de supraviețuire în mașină? Ce-i ca să reziști în această oră cruntă?
4: Ce facem copii în mașină? Ascultăm Pro FM. Îl așteptam în fiecare dimineață pe Sinteziu.
0: Uite, îl salutăm cu ocazia asta. Sinteziu s-a dus pe calea inteligenței artificiale. Dezvoltă,
4: exact,
0: sper, da, lucruri bune. Așa.
4: La început anul școlar ne gândeam ce s-a întâmplat cu Sinteziu, că noi n-am fost la curând.
0: A fost angajat de niște servicii secrete, nu putem să vorbim mult despre asta.
1: Da.
4: Ați auzit, băieți?
0: N-avem ce să facem. Sunt lucruri mai importante, aparent.
1: Da, și mai rar, uite, în cazul lui aici, un om i-a luat jobul, nu el a luat jobul unui om. Că vine știristul de obicei și ne zice știrile. Eu mai sunt curios, a ce miroase la tine în mașină? În ce miros te deplasezi?
4: Brăduțul tău. În ce miros te deplasăm? Miros de parfum. De parfum, cum
0: băieți.
1: Wow, frumos.
0: Mișto, drăguț. E bine așa.
5: De gătigăni.
0: Iată, a venit și adevărul. N-a durat mult.
4: Trebuie să ne forțăm calmul.
0: Ce să faci?
4: Totuși facem o oră.
0: Ce să și faci?
3: În mașină sunt regulile șoferului, da?
0: Da, exact. Auzi, le-ai zis-o Ana vreodată pe aia cu auzi, mașina mea, regulile mele. Când v-ați lua voi mașina voastră, atunci faceți cum vreți voi. Le-ai zis-o?
4: A fost vreodată? V-am zis-o?
0: Da. Ați auzit-o pe asta, nu, bravo. E datoria oricărui părinte.
5: Dar e mașina ta, e mașina tati.
0: E mașina? Mașina ta, e mașina ta, e alu, tati.
4: Dacă nu vă convine, o las pe jos.
3: Excelent.
0: Vai, vă pupa, mulțumim că ați intrat
4: în direct. Mulțumim frumos, mulțumim frumos.
1: Ne mai auzim cât timp aveți.
0: Da,
4: da.
0: În curând vorbim și cu pititei.
6: What the fun. Okay. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: colegul nostru George Sandu în studio. Bună dimineața din nou, George. Apropo de ce vorbeam tu.
1: Bună dimineața.
0: Ce distanță ai și în cât timp o faci?
1: Cred că sunt 9 km și în funcție de trafic. În 15, în 30, în 40, în o oră.
0: Depinde, e ca la ruletă, nu știi ce spic în ziua aia. Am înțeles. Ai adus câteva știri cu tine.
1: Am văzut niște știri care mi-au atras atenția ieri și una dintre ele este cea mai românească știre citită săptămâna asta și nu cred că până vineri o să fie ceva ce o să bată știrea asta.
0: Yeah.
1: E vorba despre un bărbat care a vândut în 2020 pui, dar nu câțiva, vreo 437 de pui avea la vânzare, complet legal, omul avea acte pentru crescătoria lui de pui, doar că poliția a zis că îi se pare suspect și i-a confiscat toți puii. Deci toți cei 437 de pui.
2: Mama, am o glumă de mătușă la nuntă, trebuie neapărat să o dau, că nu pot. Practic, poliția a reținut puii, că făceau piu-piu! S-o scot din sistem.
0: Așa. Și?
1: Omul s-a supărat apoi, că sunt puii lui până la urmă.
0: Da.
1: S-a dus adată...
0: Puii mei!
1: S-a dus să dea în judecată. S-a dus să dea în judecată poliția ca să-și recupereze puii. Doar că până s-a... Știți cum e cu procesul în instanță? Durează ceva. Între timp, puii s-au vândut mai departe. Probabil s-a și făcut și-a mâncare urma din ei.
2: Da. Sunt într-o lipie de mult.
1: Judecătoria i-a dat dreptate bărbatului și a obligat poliția să-i dea înapoi puii. Puii care nu mai ai de unde să-i pui înapoi omului.
0: Care oricum se făcuseră mari. Da, și ce face poliția?
3: Curcanii trebuie să facă pui acum.
0: Bravo, mă, Ionuț, frumos.
3: Mulțumesc.
0: Și?
1: Și acum
0: cum
1: trebuie...
0: s-a soluționat?
1: Păi, poliția trebuie să-i dea bani omului, dar bani pe care nu poliția i-a făcut. Că poliția doar a confiscat puii. Și a ajuns bună de plată.
0: Ce nu înțeleg eu aici este cum s-au vândut puii mai departe, dacă erau la poliție confiscați. Aia trebuiau hrăniți la secție.
2: E, ca
0: vreau să rămână în curte la secție.
2: Ca altfel de mărfuri.
0: Okay. Bun, și acum ați bun de plată, polițiștii. Tare!
4: Extraordinar!
0: Ce-au avut, mă, cu puii omului?
4: Extraordinar!
0: Dar nu ți-a rupe sufletul, mie mi s-a rupe sufletul să vând un pui.
4: Dar da, să mănânci 80 de aripioare la o masă, nu ți-e bine. Nebunule.
0: Da. Acum că mă gândesc, ai dreptate.
4: Când le vezi cu glazură, parcă nu mai ai milă de ei.
0: Mai spune-ne, George.
1: Uite, am mai observat o știre care se referă la voce. Uite, ce ne interesează pe noi aici. Vocea, cum se schimbă în funcție de persoana cu care vorbim. Și există aici un studiu care arată că la bărbați, în unele situații, vocea devine mai gravă atunci când vrem să impresionăm pe cineva de sex feminin.
0: Vrei să impresionezi destul de des la radio.
1: Da, că tu ai da, de-aia îmi iau eu vocea asta pe știri. Aha. Iar...
2: În cazul fetelor, când le place de cineva, ea...
1: La femei, unele studii au găsit o voce mai înaltă și mai expresivă în discuțiile cu bărbații pe care îi preferau. Deci voi vă faceți vocea un pic mai pițigăiată, așa.
0: Iauzi!
2: Da, eu mi-aduc aminte de traume și vocea mea se încetinește de tot.
0: Aha. Dar adevărul e că se schimbă vocea când vrei să impresionezi sau să drăgălești pe cineva. Am zis, cu animalele nu... Avem o voce pe care nu o folosim cu nimeni altcineva.
2: De psihopați.
0: Da.
2: Când ai vorbit ceva cu iubito, iubito, iubito.
4: Total opusă de vocea când te sună la ANAF, care ești, da, hei, cum adică, poprire? Ce vreți să spuneți, doamnă, cu asta?
2: Oribil.
0: Nu știu, nu m-a sunat ANAF.
4: Nu?
0: Dar ok.
4: Mai bine.
2: Nu-mi dă mie mail-uri în continuu. Ai zi mai departe, George, să schimbăm subiectul. Nu vreau să aud de bărbați de 1,90, de ANAF. Numai, altceva.
1: Și o altă știre pe care am văzut-o, voi știați că există gheață care poate să se mențină solidă la vreo 2300 și ceva de grade Celsius?
0: Mi-a explodat mintea, mi-ai dat peste cap scara gradelor.
4: Da, adică? Cu tremur pe scara Celsius.
1: Cum adică? A trebuit să citesc și eu de mai multe ori știrea asta, că este în termen...
4: Științifici.
0: Așa.
1: Exact.
0: Și cum?
1: E vorba de gheață care este la nivel superionic, ceva de genul. Și
0: acum se explică. E superionic ăla.
2: Mă, George, noi nu știm să pronunțăm superionic și tu vii cu niște...
1: Eu nu, că prima oară eu am citit supersonic și n-avea...
2: Și noi la fel în creier.
1: Și n-avea nicio treabă. E, aparent este vorba de niște studii, niște descoperiri, niște experimente, niște descoperiri pe care le-au făcut oamenii de știință, care se apropie de a explica cum există gheață pe anumite planete îndepărtate, cum ar fi Neptun, Uranus și tot așa mai departe.
0: Deși temperaturile sunt foarte ridicate.
1: Ele au gheață, că sunt îndepărtate de soare și au foarte multă gheață în stare solidă, dar...
0: gheață în stare solidă, da.
1: Apă în stare solidă. Și au descoperit că poate să existe în funcție de presiunea la care se află pe planetele respective la temperaturi extrem de mari.
0: Temperaturi mari. Am înțeles. Bun.
2: Sau cel puțin ne prefacem.
0: Mulțumim frumos, George.
2: Bine, deci am înțeles.
0: Totul e clar acum. Mă duc să-mi fac o cană de ceai cu gheață și da, revenim.
4: Și stăm de vorbă cu Pititei imediat, 077-100-1872, dragi Pititei, pentru că și eu am făcut o prostie ieri. Vreau să împărtășim această experiență împreună și să ne spuneți pe WhatsApp care e ultima prostie pe care ați făcut-o. Da? Că pentru că prostia recunoscută e pe jumătate iertată.
0: Ai
4: nu vă ceartă nimeni.
0: Ai făcut o prostie?
4: Am făcut și eu o prostioară și vreau să văd și ce prostioare au mai făcut Pititei.
0: Aha, bun, deci 077-100-1872. Da, apropo de prostioare, nu dăm și noi o piesă, Ionuț?
4: Ba da.
0: Ia.
4: Păi dacă tot vorbim despre prostioare și despre chifla pe care am făcut-o eu și un pic mai încolo o să deschidem brutăria What the Fun și cu chiflele voastre, dar mai întâi vorbim cu Pititei, ar fi foarte frumos să ascultăm piesa prostioarelor, care practic
0: ne-a mâncat tinerețea.
4: Exact, ia, auziți-o pe asta.
0: Ia. Hai, să dăm drumul la greșeli. Asta n-a făcut-o cu gura.

0: Eva din Sibiu, am 8 ani și care a fost ultima prostie care am făcut-o eu? E bine, eu o să vă zic pe penultima, pentru că la ultima s-ar cam supăra mama, pentru că scuia în mașină. Penultima este că nu m-am pregătit să merg la dentist și am plâns acolo și mama s-a supărat, dar că nu vă zic pe ultima, pentru că mama se va supăra foarte tare.
1: Hai, pititei, 077-100-1872. Care e ultima prostioară pe care ați făcut-o?
2: Ela, Ionuț și Bogdan.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
6: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.
1: Ia să vedem ce zic pititei pe WhatsApp. Dragilor, care e ultima prostioară pe care ați făcut-o boacănă?
2: Da, trebuie să menționăm, uite, pititei din Timișoara și județul Timiș sunt liberi astăzi.
1: Au liber?
2: Un sfânt în Timișoara și au liber de la școală. Bravo!
1: Bravo!
2: Atunci, fără prostii, hai să mai vedem ce s-a zis aici.
3: Bună ziua, Pro FM, eu sunt Edi din București. Am 5 ani și prostia l-am făcut eu. Este ca spart peretele cu skateboard-ul. Papa Pro FM.
1: A spart peretele cu skateboard-ul.
4: Da. Mamă, astea-s prostioare old school, cât de tare!
1: Da.
4: Nu știam că mai sunt valabile în vremurile noastre. Mamă. Credeam că a spart, nu știu ce, ecran de telefon. Yay, bine, e din
2: Seama, părinții l-au certat și noi aici. Wow, ce tare, bravo! Încearcă televizorul următoarea dată.
4: Se mai spart pereți, există speranță.
1: Se bucură părinții că se dă cu skateboard-ul ăsta.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Alexandru din Arad și am 9 ani și o prostie care am făcut-o,
6: pe care am făcut-o,
5: atunci când mă jucam și pentru că am fost neatent, am spart o vază. Iar ca să nu vadă mama,
1: da,
5: am încercat să o lipesc cu super glue, dar eu am uitat că am pus tot tubul de super glue și mi s-a lipit și de mână.
4: Mână.
5: Și nu mai puteam să iau mâna de pe vază. La vedere, Pro FM, spor la cafeluță.
4: Mamă, deci du-te și cu vaza și cu copilul la medic. Bine, mami.
1: Pe unul să-l dezlipești, pe alta să o lipești.
7: Sunt Mira. Ea e Tonetica. Și eu e Tonia.
1: Așa. Ia să vedem.
7: Prostia pe care eu am făcut-o a fost să-i dau cu mingea în cap la un băiat când el mi-a spus să nu dau.
1: Oh.
4: Doar asta.
7: Am prostia pe care... pe care vreau să fac
1: de la Gredi. Să fug de la Gredi, a zis? Să scapi?
4: Mamă, cât de bun e în Clyde, este și prostie, și premeditată, și anunțată, și mamă, tot.
1: Hai că suntem
4: în formă. Only God can judge me.
1: Deci 077-101-872, pititei. Care e ultima prostioară pe care ați făcut-o? Hai că are vaza pește, are vaza super glue, are tata placă de ricip să repare și peretele ăla. Nu e problemă, vă așteptăm pe WhatsApp și revenim cu mesaje, neața.

0: Ce prostioare mai fac pititei? Ia să vedem, hai pe WhatsApp.
1: Bună pe FM, eu sunt Eduard, am 10 ani și o prostie pe care am făcut-o este că am aruncat cu un pietroi într-un geam și l-am spart de tot.
0: Ma.
1: Pa!
0: De tot? Nu un pic.
2: Da. Și eu când eram mic am spart un geam și cu un pietroi și când au venit oamenii, eram la țară și au venit oamenii să zică: domne, cine a spart? Eu am dat vina pe un chelios. Că a venit un chelios cu glugă.
3: Și uite karma. Și uite karma acum.
2: Da? Și uite cine e cheliosul cu glugă acum. Vedeți? Vedeți ce mințiți, copii?
0: Îți pare rău acum?
2: Îmi pare foarte rău. Trebuie să zic un chelios cu părul bogat.
4: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Bianca, am 8 ani și sunt din Iași și ultima prostioară pe care am făcut-o a fost că ieri am zis totul din casă. La revedere, Pro FM.
0: A povestit la școală, oh. Da, din casă?
2: Oh, oh.
0: Mamă!
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Sebitiba și am 4 ani și cea mai bagă prostie pe care am făcut-o a fost când mi-am parcat o proapăte dăut în nas. Papo FM, spăr la cafeluță.
3: Bă, noi râdem, dar cred că mai ales tu în calitate de proaspăt tătic, cred că ți-ai o panică când da, se întâmplă câteodată asta.
0: O boabă de năut?
2: În coavea ne în fundă.
6: Bună ziua, Pro FM, eu sunt Ianis din Arad, am 6 ani. Și ce prostiară am făcut eu, că am spart geamul la vecin când m-am jucat fotbal.
0: Mamă!
6: Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: A avut și un moment de reflexie.
7: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Anais din Arad, am 8 ani. Și ce prostiară am făcut eu ultima oară este că am urcat-o pe cățelușul meu în trambulină Hera, care este foarte bătă, și am sărit cu el. Papa, Pro FM, spor la cafe.
0: A sărit cu cățelușa în trambulină. Hai mă, cred că s-a distrat și cățeluș.
3: Da.
0: Nu?
2: Nu știu.
0: Mergem pe ideea asta. Hai, alegem să credem asta. Mulțumim, pititei, pentru mesaje și vă mai așteptăm și mâine dimineață. Uite, zice unchiul Ionuț că mai are un mesaj mai aici.
2: Mai am unul
8: bun. Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
9: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani.
0: Așa.
9: Și cea mai mare prostie și ultima pe care am făcut-o a fost ieri, când am fost la actorie și aveam unghiile tăiate. Și când m-am frecat un pic de potea cu degetul, da, mi s-a despărțit unghia de deget și am început să-mi curgă un pic sânge. Pa, Pro FM, spor la cafeluță. Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și după ce am dat ultimul mesaj, am mai făcut încă prostioară.
0: Yeah.
9: Am desenat pe mașină cu carioca, pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Hai că sunt în formă, pititei. Mulțumim pentru mesaje, vă pupăm, aveți grijă, aveți grijă. Nu încercați așa ceva acasă, da?

0: să trecem noi de la apetitei la adulți care fac tot felul de chifle.
1: Da, exact. Hai să deschidem brutăria What the Fun și să punem fiecare câte o chiflă pe care am făcut-o în ultima vreme. O să încep eu, uite, pun eu prima chiflă. Pentru a patra oară pe anul ăsta am reușit să plătesc ceva cu cardul greșit. Dacă mai de mult am plătit rata de la credit în contul firmei de casco, nu, în contul firmei de leasing, nu mai am leasing de 4 ani. Dacă am plătit rata la creditul de la apartament.
0: Așa.
1: Așa. Ieri am plătit internetul cu cardul care nu trebuia. Și sună la...
0: Dar ce înseamnă nu trebuia? Adică e complicat că ai făcut greșeala asta?
1: Am sunat acolo și mi-a zis să fac o cerere și am zis mă scuzați, că aia nu e foarte complicat.
0: Deci era factură pe firmă și ai plătit cu persoană fizică, da, sau exact, de-astea, exact. Robotit.
1: Exact, am robotit cardurile, că le-am salvat pe toate pe calculatorul acolo și când am pus deci nu mai știam care card e. Și iată.
0: Bravo!
1: Chiflă financiară. Cum, a prima chiflă pe care o pun aici este financiară.
2: Bă, bă, băiatule, dar tu ești deștept. Mie mi-au indienii bandă. Bă, eu le dau datele. Am pățit asta. Mi-au zburat 500 de ron. Au făcut schema aia cu...
1: Prințul indian care vine...
2: Nu prințul indian, că nu, eu știu că am toate căsniciile legate, nu puneam botul la prinț. M-au luat unde mă doare pe mine la corazon, la bani. m-au sunat. Vedeți că s-a aprobat o tranzacție pe banca aceea pe care cu toții o știm sub denumirea Dă și mie 100 până luni.
0: Da.
2: Așa, eu panicată, pentru că ei lucrează pe emoțional, nu pe rațional, care rațional oricum la mine nu este foarte dezvoltat.
0: Poate au lucrat și așa, da?
2: Și le-am dat de bună voie și nesilită de nimeni, le-am dat datele și mi-au zburat banii și n-am mai avut ce să fac. 500 de ron am pierdut, așa.
0: Bravo.
2: Da.
0: Bravo, fata mea.
2: Dar următoarea dată, stai că vă zic repede, l-am prins pe vărul indianului și eu m-am prins că acum eram deșteaptă, știam schema, și omul foarte calm și foarte serviabil îmi cerea datele, eu îi ziceam și la final i-am zis... But why do you do that to people? To nice people. Intrasem și eu în accentul lui foarte dubios. Why do you do that to nice people? La care omul... So you don't have money on your card? Zic, no, I don't. Then why you call back? You poor motherfucker, why you don't call back? Why you don't call back? Bă, și ne-am luat la înjurături. A fost foarte frumos.
0: Mișto.
2: Da.
1: Foarte frumos.
0: Și de atunci el a decis să nu mai aibă bani, în general.
2: În general. Și de atunci am decis că sărăcia măcar mă păstrează sănătoasă mental, cât de cât.
0: Ia ce chiflă scoateți și voi din cuptor? Chiflă făcută de adulți. Ce ați mai stricat? Ce ați mai complicat?
1: Uite, lasă Ionuț, s-a rezolvat chifla, la fel ca și mine. Ieri am cumpărat cauciucurile greșite.

0: iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Dragilor, două lucruri vreau să vă reamintesc. În primul rând, ora asta avem 5 to survive. 5 întrebări, 250 de euro de dat. S-au dat toți banii ieri dimineață. Resetăm 250 de euro pentru 5 răspunsuri corecte și în această dimineață. Mai spre și jumătate, așa puteți să vă înscrieți cu mesaj audio cu 5 to survive. Dar dăm noi startul și tot astăzi în emisiune
1: avem concurs Follow Pro FM. Vă trimitem alături de Carpat în turism. S-o vedeți pe Shakira în Madrid pe 2 octombrie. Trebuie doar să prindeți hitul de concurs care este în emisiunea noastră, dar și în toate emisiunile de pe parcursul zilei. Și când ați auzit hitul de concurs, funguța mesaj audio la Pro FM 0771872, audio mesajul, da, Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați și aveți șansa să intrați în marea atragere la sorți de luna viitoare.
0: Exact. Cu toate cheltuielile incluse, să mergeți la Madrid, nu vă costă nimic, doar vă distrați și mai lași un prieten cu voi. A venit și norocosul nostru George Sandu, care are onoarea să ne aducă informațiile la fix. George, ai făcut vreo prostioară de oameni mari, că vorbeam de chifle de oameni mari. Ai amețit ceva, ai stricat ceva, ai plătit aiurea, ai uitat să dai, uite, avem ascultători care au uitat să plătească întreținerea.
2: Nu mi-aduc aminte ce am făcut prostioară, dar am reparat niște prostioare zilele trecute.
0: Aoleu, da. Ești ăla care repară? Ia uzi, e foarte bine de ținut numărul lui George Sandu în agenda, pentru că când facem noi chifle, le desface George Sandu. Între timp ne și prezintă știrile Pro FM. Te ascultăm, George.
2: Bun găsit, începe judecarea recursului în dosarul 10 august. Trupa Oasis revine pe scenă anul viitor, iar FCSB a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie în campionat. Începe judecarea recursului în dosarul 10 august la Curtea Militară de Apel București. În prima instanță, șefii jandarmeriei din timpul protestului diasporei au fost achitați de Tribunalul Militar în luna iunie, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Procurorii îi acuză pe Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile de abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a protestului din 10 august 2018. Atunci, jandarmii au folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și au bătut manifestanți pașnici. O decizie definitivă este așteptată repede, pentru că luna viitoare unele fapte se vor prescrie. Coiful de aur de la Coțofenești, recuperat de statul român după jaful din Olanda, a intrat în proces de restaurare. Misiunea este una migăloasă și ar putea dura un an, potrivit Digi24. Coiful este momentan turtit după ce hoții l-au scăpat în timpul furtului, însă el poate fi readus la starea inițială, au spus specialiștii. Coiful se află acum în laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie, unde specialiștii au încheiat prima etapă a intervenției. Trei olandezi au fost condamnați la 4 ani de închisoare fiecare, după ce au recunoscut că au furat coiful. Cazare la hotel pentru studenții care vin să învețe la Constanța. Cei care nu au prins loc în căminele facultăților au la dispoziție în acest an o alternativă mai puțin obișnuită. Mai multe hoteluri din Mamaia au pachete pentru tineri cu tarife care pornesc de la aproximativ 2000 de lei pe lună. Una dintre unitățile de cazare care are astfel de oferte pune la dispoziție și camere cu 2 paturi individuale la prețuri de 200 de euro pe lună de persoană, scrie Adevărul. Pe lângă cazare, studenții au acces sau reducere la sala de sport, piscină ori sauna hotelului. În plus, restaurantele unor hoteluri includ și oferte de mese pentru tineri la preț redus. Trupa britanică Oasis revine pe scenă, a anunțat un nou turneu internațional în 2027. Concertele din cadrul turneului Live 27 vor avea loc între lunile mai și septembrie în țări precum Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Spania, Irlanda, Italia și Germania. În Regatul Unit, cele mai scumpe bilete vor costa aproximativ 270 de lire sterline. Oasis s-au reunit anul trecut după 15 ani de la destrămare. FCSB a remizat aseară cu Petrolul la revenirea pe arena națională. S-a terminat 2-2. Ploieștenii au început bine partida și au înscris în poarta gazdelor încă din minutul 3. Pentru roșialbaștri a fost al 4-lea meci consecutiv fără victorie. FCSB este pe locul 7 în campionat după 9 etape. Petrolul, în schimb, este pe 4, la 4 puncte în spatele liderului din acest moment, Dinamo. Toate detaliile sunt însă pe digisport.ro. Se încălzește azi și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte, iar vântul va sufla slab. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică. În această dimineață, pe alocuri, poate să apară ceață, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Oamenii fac diferența.
4: This is Pro FM, Open Radio.

0: am mai spart o vază, dar nu e ca și când noi adulții n-am stricat lucruri. Eu am un prieten care a uitat să plătea, a uitat de existența întreținerii 4 ani de zile. True story, bro. Deci vorbesc serios, eu am fost șocat când mi-a povestit. 4 ani de zile. Nota de plată, sunteți curioși, după 4 ani?
1: Da. Da.
0: Cât a descoperit că avea de dat? 27.000 de lei.
2: Mineralul.
0: Ia-ți-o pe asta, mă, frate, de să afli că ai 27.000 de lei la întreținere neplătiți. Pentru că tu 4 ani de zile ai trăit ca o...
1: Bine că ești tu adult, Bogdane. Bine că ești tu adult. Unii așa am trăit până recent.
0: Bă, da, 4 ani? Și el mi-a zis, mi se părea mie că e destul de ieftin tot așa.
2: Dar ce ieftin e viața în București?
0: Da? Când ți se pare ieftin și ușor, pune-ți problema ce n-ai plătit. Că ele-s gândite să nu fie așa.
2: Foarte frumos. Ceva o să luăm și această chiflă prietenului tău, o punem în brutăria What the Fun și mai avem o chiflă de la Mihai, auziți aici.
3: Neața, băieți, acum vreo 2 zile m-a sunat șeful să mă certe pentru ceva ce am greșit. M-a certat omul, mi-a spus ce a avut de spus. Așa. Și eu am crezut că a închis telefonul. Și după aia i-am spus și eu. Din păcate, telefonul era deschis. Așa că am auzit tot. A doua zi când m-a văzut față în față, m-a întrebat: ia zi, mă, mai ești mecher acum? Dar ce am făcut șeful?
0: Mama, m-am strâns.
1: Wow. Vai.
0: Dar măcar te-ai ventilat, nu așa se zice, te-ai răcorit.
2: Ne-a răcorit, da. Cezar a zis, am transferat copilul de la o grădiniță la alta și m-am dus la ea veche să-l iau.
1: Asta măcar e ceva ce aș face eu.
2: Măcar de nu-mi spusese soția de 100 de ori să am grijă la care grădiniță mă duc.
0: Bă, dar e, pentru că e un automatism, mă. Eu m-am dus, noi ne-am mutat cu platou. Pe final, la începutul verii, acum.
2: Da.
0: Eu m-am dus
2: în prima zi.
0: 5 emisiuni la rând m-am dus la platou vechi ca să constat că nu e nimeni. Zic, bă, eu... Dar m-am dus și eu greșit.
1: Platou de filmare, cred, ca să se înțeleagă că tot...
0: La platou de prăjituri, da.
2: Așa, Tudor, am chiflit-o cu o

0: România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
3: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență retrăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
7: Te mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro
6: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
7: premiile aterizează

0: Open Radio. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Chirona! Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Planet.
1: Ia ce chifle de adulți mai scoatem de la cuptor?
2: Serios, apă, hrană, energie, hrană am rezolvat-o cu chiflele voastre în această dimineață. A scris Alex, chifla financiară, ca financiară, dar eu am comis-o când am cumpărat biletele de avion pentru vacanță. Deși sunt căsătorii de 3 ani, am trecut numele soției pe bilete, numele de fată. Numele și mi-am dat seama, dar numele dinainte și mi-am dat seama cu 2 zile înainte să plecăm.
3: Putea să fie mai rău, era numele de fată, nu numele de fostă.
2: Da, a zis că a avut noroc cu compania aeriană, că a putut să modifice repede și soția a avut o criză de râs și a scăpat. Deci nu s-a întâmplat foarte, foarte
1: bine,
2: rău.
1: Nu ți-ai luat-o.
2: Da, la botezul fetiței ne-a zis Ovidiu, fetiței mici, am uitat-o în mașină pe cealaltă fetiță. Cred că nu mă obișnuisem cu ideea că am două, deși e minunat. Ovidiu din București, tatăl fetiței.
1: Mamă. Ok, bravo. Avem o chiflă monumentală și de la Adrian. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Adrian, bine ai venit în direct la Pro FM. Cred că tu ne pui capac. Ia zi-ne, tată, ce s-a întâmplat?
4: Să vă zic întâi că eu am 4 copii.
1: Mulți înainte.
2: Bravo. Na, ce te dai mare.
1: Bravo.
4: Adică și de-aia s-a întâmplat, că de-aia.
2: Ok, că e haos în viața.
1: Ai zis ca pe, ca pe o scuză, am înțeles. Așa. Și ce ai făcut?
4: Da, într-o dimineață am lăsat-o pe cea mică la creșă.
1: Da.
4: M-am dus să pun benzină și am plecat.
1: Efectiv.
4: Da, mai aveam multe gânduri în cap și am plecat. Și m-am trezit peste jumătate de oră cu poliția la poartă.
1: N-ai plătit benzina?
3: Mamă.
2: Mamă, nu te supăra, deci în jumătate de oră a venit poliția pentru un prejudiciu, da? De cât?
4: Nu mai știu, 300 de lei.
1: 300 de lei.
2: Ah, ok, deci să fie suma mică ca să vină poliția, că sunt milioane, nu vin.
1: Așa. Și cum ai reacționat? Ce s-a întâmplat?
4: Păi nu știam de ce. Și când mi-a zis, a spus benzina, nu știu unde, la benzinăria de pe Jiului, mi-am dat seama ce am făcut.
1: Și cum, ce se întâmplă într-o situație ca asta? Cum se rezolvă ea?
4: Păi, polițistul mi-a zis, vin cu tine să plătești sau te duci singur? Și m-am dus singur, am plătit și s-a rezolvat.
1: Doar te-a trimis, da.
3: Măi, dar are dreptate cu faza asta cu 4 copii. Eu sunt la matinal de ia 3-a săptămână și am pus pastă de dinți în loc de detergent în găleata de mop. Adică cu 4 copii, sigur, nu știu ce făceam. Nu mai plăteam întreținere, benzină, haine, nimic. Nebuneam.
1: E, tot e bine că, uite, în tot haosul ăsta, Adrian, e bine că ai scos pistolul din mașină înainte să pleci. Că dacă plecai și cu pompa după tine, nu cred că mai scăpai cu 300 de lei. Te salutăm, mulțumim că ai intrat în direct cu noi. Și da, ce învățăm de aici? Ce să învățăm cu toții de la tine, Adrian?
2: Care-i să facem lecția? 3 copii.
4: Nu știu, nu e nimic de învățat.
1: Bine, te salutăm, se face această cântare pentru Adrian, infractorul numărul 1. S-au prins ăștia.

0: cu niște peripeții vara asta, dar de tot. Am luat bilete la Paris, lucumnată mea am luat pe numele vechi, pe Lucescu și ei Nicolae. A trebuit să-i plătesc încă, să mai plătesc un bilet când am ajuns acolo. 2. Când am ajuns la boarding pass să ne îmbarcăm, soția mea a luat pașapoartele, l-a băgat unul într-alt, eu l-am băgat în borsetă, n-am verificat, pașaportul vechi al fetei, tăiat tot, de când avea 3 ani, du-te acasă, deci am pierdut avionul spre Paris, du-te acasă, wow. De fapt, du-te să-ți iei mașina, cheamă-i pe băieții de la parcare, să vină să te ia, să te ducă la mașină, du-te acasă cu mașina, ia bilet în timp ce conduci și alte bilete în timp ce conduci. Am luat alte bilete în timp ce am condus și nu o să fac numele fetei Maria, am băgat Mariana, mi-a băgat autocorectul. Am țipat un pic în mașină, am ajuns la aeroport, le-am zis fetelor să iasă de la check-in, că trebuie să facem check-in, să fim siguri că intrăm cu Marian, nu cu Maria. La check-in, bineînțeles că n-au observat și le-am zis noi. Și a chemat un supervisor și a zis, da, e ok, o singură literă, nu e nicio problemă. Când am ajuns la boarding, iar... De ce e Marian? Zic, am vorbit mai devreme. Zic, bine, da, gata, mi-am adus aminte. Și uite, așa am pierdut noi zbor spre Paris, plătit bilet și așa mai departe.
1: Da, apropo, uite că poate în toată agitația asta din aeroport n-ați sesizat asta, omul cu care vorbești la check-in, dacă lași bagaje sau ceva, este același om care face boarding-ul la poartă. Ați sesizat asta?
2: Da, da.
1: Eu am văzut foarte târziu legătura asta.
2: Da.
1: Și mi-am dat seama, bă, este omul cu care am vorbit la check-in, este aceeași.
2: Eu, felicitări ascultătorului. Eu am făcut 7 atacuri de panică doar ascultând povestea. Mie dacă mi se întâmpla așa ceva, nu.
1: O luai randeaua.
2: O luam, da, exact.
1: Da. Bun, că, iată, chiflim și adulții, n-avem nicio treabă. Dar partea bună e așa, că dacă, de exemplu, ai pierdut niște bani dintr-o chiflă de asta, vedeți, universul echilibrează lucrurile și în curând o să dăm și startul concursului Five to Survive.
3: Glumele rămân. What the fuck?

0: Hai să mai reparăm din chifle un pic, cât putem și noi. Cu concursul 5 to Survive, adică 250 de euro pe care îi poți câștiga în câteva minute la Pro FM.
1: Răspunzând la 5 întrebări extrem de simple de cultură generală, fiecare întrebare valorează 50 de euro și ca să te înscrii, trebuie din momentul ăsta pe WhatsApp la 077 100 1872 să ne dai mesaj audio în care zici 5 to Survive.
0: Atât. 5 to Survive. Mesaj audio începând de acum în câteva minute. Unul dintre voi este norocos, intră în direct alături de noi la Pro FM și trece prin testul 5 to Survive. Vedem la final cu câți bani se soldează acest test în direct. O să ne distrăm, se fac și bani și, ca de obicei, dacă nu dăm suma întreagă, rămâne un report, o să meargă către ascultătorul sau ascultătoarea. De mâine banii ăștia tot la voi ajung într-un fel sau altul, dar ținem pumnii să dăm premiul întreg de 250 de euro imediat. 5 to Survive, mesaj audio pe WhatsApp acum. Go, go, go!
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei.

0: de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Five to survive! Începe acum!
1: Hai să dăm banii, avem concurs și au venit o grămadă de mesaje cu Five to Survive pe WhatsApp. Ca de obicei, pe mâna pe telefon, avem un norocos sau un norocoasă.
2: Hai să vedem că cine este borfașul care ne ia banii în această dimineață.
1: Ia banii, bă, borfașule!
2: Da, nu ne iei banii, nu ne-i dai.
1: Ia banii, am pus mâna pe telefon, am format, ia să vedem. Unde ajungem? 5 întrebări, 50 de euro fiecare răspuns corect, în total 250 de euro de dat.
3: Bună dimineața!
1: Oh, bună dimineața! Cum te numești?
3: Ștefan, chiar acum ziceam, acum stai vezi cum sunt de mine.
1: Ia!
3: Mi s-a oprit radio și mi-a apărut în bord și am zis-o pe așa că răspund.
1: Ia uite, Ștefan, ce frumos, ai dat mesaj, te-ai înscris mai devreme, felicitări, ai intrat în direct. Pasul 1 a trecut, da? Câți bani ne iei astăzi?
3: Sincer, nu v-am mai ascultat de vreo 8 luni și am zis azi, hai mă să vedem, că am auzit că începe concursul.
1: Așa. Și cât plănuiești să iei?
3: Și-am dat mesaj și am vărnat.
1: 250 de euro sună bine?
3: E bun.
1: Bine, pentru asta va trebui să răspunzi o regla 5 întrebări. Prima o să vină de la colega noastră, Ela. Nu știu dacă ați făcut cunoștință, Ștefan, Ela, Ștefan. Uite, cu ocazia asta.
4: Îmi pare bine, Ștefane. Fii atent aici, că eu sunt foarte norocoasă. La casa altora.
3: La mine ce bine îmi pare.
4: Deci, fii atent. Înainte să începem, fii atent, niște informații foarte, foarte interesante.
1: Apropo de prietenii de la Barza,
4: exact,
1: pe care îi salutăm cu ocazia asta și ne ajută cu concursul.
4: De-a lungul timpului au existat numeroase metode de depistare a sarcinii, unele mai creative decât altele. De exemplu, în antichitate, femeile obișnuiau să urineze pe boabe de grâu sau orz timp de mai multe zile la rând. Dacă semințele încolțeau, era un indiciu al sarcinii. Din fericire am evoluat, iar astăzi testul de sarcină Barza Digital îți afișează rezultatul clar în limba română, fără să mai fie nevoie de să interpretezi liniuțe. Deci fii atent, Ștefane, acum începe prima întrebare, da? În ce limbă îți afișează rezultatul testului de sarcină Barza Digital?
1: În ce limbă?
4: În ce limbă? Așa.
1: În limba română. Răspuns corect, 50 de euro la Ștefan. Bine, Ștefane! Bravo, tată!
4: Ștefane, ne-ai dat emoții cu calmul tău așa și răbdarea.
1: Gata. Ai spart gata.
3: E prea dimineață să fie prea energic.
1: Așa, 50 de euro. Bun. Trecem la întrebarea 2. Ia să vedem.
2: Ștefan, la ce temperatură fierbe apa?
3: 100 de grade Celsius,
1: Răzvan. Marchează sutica de euro deja. Până când am zis că întrebările sunt simple.
2: Da, și pe el îl cheamă Ștefan, da?
1: Ștefan.
2: Ai zis Răzvan.
1: Răzvan am zis?
2: Da.
1: Mă uitam la Răzvan în ochi, în ochiul lui. E greu să te... Așa, concentrezi. Ștefan, vine întrebarea cu numărul 3, da?
3: Da, da.
4: În ce oraș se află faimosul muzeu Louvre?
3: În Paris.
4: Așa, în Paris. Ștefane.
1: 150 de euro, Ștefan. Bine de tot. Bă, dar chiar sunt simple întrebările, adică, serios, ai noroc să intri în direct, puși premiu, n-ai cum. Uite, vine întrebarea cu numărul 4, ia să vedem, pentru 200 de euro.
2: Ștefan, ce gaz absorb plantele din atmosferă pentru a realiza fotosinteza?
1: Mamă.
3: Dioxid de carbon.
1: Băi, Ștefan, e plină de tot! 200 de euro, dioxid de carbon, răspuns corect. Și vine întrebarea numărul 5.
4: Întrebarea numărul 5, Ștefane, fii atent aici. Care este cel mai mic stat din lume ca suprafață?
1: Hai, Ștefane.
3: Vatican.
4: Yeah!
1: Vatican, răspuns corect, 250 de euro, băi! Excelent, așa se joacă. Bravo, Ștefan. Ce ai fi zis acolo? Că în afară de Vatican te mai gândeai tu la ceva?
3: Aș fi spus Monaco, dacă nu era Vatican, dar... Eram destul de sigur în Vatican.
1: Ai fost în Vatican?
3: Doamne, nu, n-am fost. Dar acum cu banii de la voi, cred că mi-au bilet.
1: N-ai ajuns în Vatican.
5: Da, bun. Dar n-am fost.
1: Cu banii ăștia poate mi-au bilet, auzi, da. 250 de euro, Ștefan. Bravo, felicitări. Așa se face.
2: Unde trimitem banii, Ștefan? De unde ești de loc?
3: Eu sunt din Onești, dar nu locuiesc în România, dar mă recur. Nu am eu un car ceva.
2: Bine, frate.
1: Cât de românesc. Bravo, Ștefan. Să rămâi puțin pe linie să-ți povestim cum intri în posesia premiului, da?
3: Da, bine, mulțumesc.
1: Bine, te salutăm, felicitări și mulțumim că ne asculti, Ștefan. Mulțumim frumos. Și-am dat 250 de euro și în dimineața asta la Pro FM și vestea bună este că avem 250 de euro și pentru mâine. Ați înțeles cum funcționează? Foarte simplu. Când dăm startul înscrierilor, mesaj audio cu 5 to survive la 077 101 872. Nimic mai simplu.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. 5 to survive. În fiecare

0: Hai, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Mai, dacă tot am vorbit toată ora de chifle, e timpul să vă mai zic și eu una proaspătă. E călduță, ieri am făcut-o. Că dacă voi, am chiflit-o bine. Dacă voi credeți că eu mă fac de râs doar aici la radio pe bani, e bine, vă înșelați amarnic. Eu mă fac de râs și gratis în timpul liber. M-a trimis soția ieri să-i cumpăr un, cum îi spun eu, un sfârc bionic. E o,
1: ce, mă?
0: O bucată de plastic care se pune peste mamelon ca copilul să tragă mai ușor. Că momentan, fiind prematur, nu prea dorește sân. Nu seamănă cu tasul. Și m-am dus. Scuze, e prea devreme.
2: Bună dimineața!
0: Da, și m-am dus la farmacie și m-am apucat să caut pe acolo. Evident, farmacia mare, n-am găsit. Și l-am oprit pe un domn acolo și l-am întrebat: bună ziua, nu vă supărați. Raionul Sfârcuri unde este? Zic, ce poftim? Zic, trebuie să iau și eu o cremă de mameloane și un, o protecție de o husă de sfârc.
2: O husă? Ai cerut husă de sfârc?
0: Face, a, la, ok, la alăptare aici, mergeți cu mine, hai, hai. Dar s-a uitat săracul băiatul la care și oricum aranja niște chestii și am impresia că este obligat să vină cu tine. Nu putea să-mi zică să-mi arate, este obligat să vină cu tine. Și a lăsat alea așa un pic supărat, a oftat când a auzit Raionul Sfârcuri. A pus cutia jos și m-a dus la Raionul acolo, uite aici, întreabă pe fata aia. Dar nu o întreba cu Raionul Sfârcuri.
2: Eu îmi dau seama câți alți domni a mai ajutat în aceeași situație de a veni la el cu, dați-mi și mie husă de sfârcuri. Deci știa deja.
0: Da.
1: Bravo, Ionuț.
2: Bravo, Ionuț.
1: Uite, vezi, de asta mă bucur în special asocierea cu tine în emisiunea asta, știi? Tu ești ăla care, da, ăla e. Bravo, și totul bine acasă?
0: Da, da, da.
1: Asta zic, ai luat ce trebuie?
0: Am luat ce trebuie, bravo. Sfârcul bionic a ajuns acasă, e totul bine.
1: Mă bucur. Ajunge, apropo de lucruri care ajung și sunt cum trebuie, George Sandu ajunge în studio imediat la fix.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste aștept. Este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
12: Renault.
13: Ce
12: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: What the fun? Okay, wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

0: 9, deja și 2 minute. Ne scuzați, domnul George Sandu, a revenit George cu știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bun găsit, toți elevii slabi la română și matematică vor face ore de pregătire la școală. Unul din trei tineri este șomer, iar Uniunea Europeană vine cu noi reguli pentru accesul minorilor la rețelele sociale. Toți elevii cu medii sub 7 la limba română și matematică ar putea participa săptămânal la ore de pregătire. Măsura a fost anunțată de ministrul educației Mihai Dimian după rezultatele slabe obținute de România la testele PISA. De asemenea, oficialul propune și renunțarea la activitățile din școală, altfel și săptămâna verde. Aceste săptămâni ar putea să se desfășoare după același program ca și celelalte săptămâni de școală, a mai spus ministrul educației într-o postare pe Facebook. România a înregistrat rezultate dezastruoase la ultimele teste PISA. Au fost scăderi pe linie la citire, matematică și științe. În plus, rata de analfabetism funcțional a crescut la peste 50%. Unul dintre tinerii români este șomer. Cea mai mare rata șomajului este la adolescenții cu vârste între 15 și 24 de ani, potrivit datelor de la statistică. Situația este mai dificilă în mediul rural. În multe sate lipsesc locurile de muncă și nici nu există acces la educație și formare, motiv pentru care populația tânără migrează spre marile orașe sau în străinătate. Femeile își găsesc mai greu un loc de muncă decât bărbații, mai arată cifrele. Turiștii străini au lăsat aproape un sfert de miliard de lei în România doar în această vară. În iulie și august, străinii au cheltuit cu 63% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Britanicii au fost cei mai mari cheltuitori, urmați de germani și italieni. Surpriza vine din partea turiștilor ucraineni, care și-au majorat de 2,5 ori sumele lăsate în România față de vara trecută. Capitala a atras cei mai mulți bani, dar și Constanța, Timișoara și Brașov au fost destinații importante pentru turiștii străini. Plățile au depășit 44 de milioane de lei în fiecare oraș. Uniunea Europeană pregătește restricții pentru accesul copiilor la rețelele sociale și la chatboturile de inteligență artificială. Minorii sub 15 ani nu ar mai putea avea acces liber la astfel de servicii. Pentru cei de 13 și 14 ani, accesul ar fi posibil prin conturi create de părinți și cu control parental. Platformele ar trebui să verifice vârsta utilizatorilor. Noile reguli ar urma să se aplice și pe platformele video și jocurile online. Planul face parte din viitorul EU Kids Act. Forma finală va trebui negociată cu statele membre și Parlamentul European înainte de a intra în vigoare. Universitatea Cluj a câștigat aseară cu oțelul Galați Ardeleni. S-au impus cu 3-0 și au urcat pe locul 7 în campionat. Clujenii au profitat de eliminarea unui jucător al oțelului în minutul 74. 6 minute mai târziu a venit golul de 2-0, iar Alibek Aliyev a închis tabela în prelungiri cu o lovitură liberă. Oțelul Galați a ajuns pe locul 12 după 9 etape. Se încălzește azi și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte, iar vântul va sufla ușor. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade, cu 26 în capitală. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să facem treabă, să vedem pe cine trimitem la Madrid. Pe 2 octombrie urmează tragerea la sorți, în mai puțin de o săptămână, mare tragerea la sorți. Iar tu îți poți asigura un loc în această urnă și evident îți asiguri și emoțiile pe data de 21 septembrie cu ocazia asta. Dacă prinzi piesa de concurs de la Shakira pe post, e marcată ca atare, ți se spune că e piesa de concurs și în timpul ei, dar doar în timpul piesei de concurs, dai mesaj audio pe WhatsApp 0771001872 în care trebuie să ne spui
2: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți.
1: Nimic mai simplu. Da. Și riști să pleci pe 2 octombrie la Madrid cu toate cheltuielile asigurate de Pro FM și Carpat în Turism. Și aici vorbim despre bilete de avion, vorbim despre cazare, vorbim despre bilete la concert și vorbim și despre
3: banii de buzunar.
1: Doamne ajută!
3: Doamne, ce-mi place concursul ăsta, că zic și eu tot timpul, banii de buzunar.
2: Și am descoperit eu că am ceva în comun cu Shakira, și ea ca și mine, am fost dați afară de la cor, în clasa a doua.
1: Cor?
2: Da.
1: Am fost în cor?
2: Am fost în cor, eu am fost dat afară pentru că schimbam versurile cântecelor în prostii, dar ea a fost dat afară de la cor pentru că i s-a spus că sună ca o capră.
1: Shakirei. Așa da. I s-a zis,
2: da.
1: Shakirei.
2: O profesoară.
1: Așa fac caprele la ei, acolo. Haideți pe WhatsApp, piesa de concurs vine imediat, vânați momentul. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, mesaj audio.

0: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hei, Mihai, sunt eu!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine.
7: Ascultă hitul către

0: Oh.
1: Intrăm direct. Vedem unde ajungem.
2: Alo.
1: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Ce faceți?
2: Bine, așteptam să speram să mă sunați.
1: De la Pro FM vă deranjăm. Cu cine stăm de vorbă?
2: Cu Manuela Stratulat.
1: Manuela Stratulat din Iași.
2: Da.
1: Bună dimineața și felicitări, bine ai venit în direct la Pro FM. Am primit un mesaj audio care Manuela te duce direct în mare atragere la sorți pentru concertul Shakira din Madrid.
2: Super, mulțumesc.
1: Felicitări, Manuela.
2: Mulțumesc.
1: A fost greu?
2: N-a fost greu, doar așteptarea a fost grea.
0: Așteptarea, de cât timp te înscrii la acest concurs?
2: De când am început, de două săptămâni.
0: De două săptămâni, și de unde ai auzit de el?
2: De pe Instagram.
1: De pe Instagram. Aha, da. Manuela, te-ai gândit dacă mergi în Madrid, cu cine mergi?
2: Da, cu Cristina din București. Mă ascult acum. Salut, Cristina!
1: Bună, Cristina din București! Te salutăm, e prietenă cu tine?
2: Da, am fost în Madrid și în 2010 împreună.
1: Mamă, ia uzi! Dar de data asta vă așteaptă și Shakira.
2: Nu, păi tot la Shakira am fost.
1: Tot la Shakira?
2: Da, da, da.
1: Mama, v-ați luat voi bilete la concert și v-ați dus?
2: Da, da.
1: Mamă, ce tare! Păi și cum e la un concert, Shakira? Zine și nouă, că noi n-am fost.
2: Oh, e minunat. Ești într-o altă lume.
1: Mamă, ce tare! Atât de mult v-a plăcut, că vreți să o vedeți din nou.
2: Eu sunt fan de 30 de ani.
1: Mamă, ce tare! Dar ce-ți place atât de mult la Shakira? De ce Shakira?
2: Totul. Muzica, tot ce face ea. Acțiunile caritabile. E un artist complet.
1: Ce tare! Ai fost supărată când s-a despărțit de Piqué? Te-ai supărat pe Piqué?
2: Sincer? Nu.
3: Că poate mai mult, domne. Că Shakira noastră poate mai mult.
2: Exact.
3: Multe am gândit așa.
1: Ce tare!
2: Exact.
1: Uite că ți-ai asigurat și șansa să mai câștigi o experiență în Madrid cu Pro FM și Carpat în Turism. Ai văzut că toate cheltuielile incluse. Ați cheltuit mulți bani în 2010. A fost cum?
2: Nu mai știm.
1: A fost, ieftin,
2: avea cum. A fost ceva, dar a meritat.
1: Ce tare!
2: Tot 3 zile am stat în Madrid. Uite, tot într-un weekend.
1: Asta e ocazia să rescrieți. Da, să rescrieți experiența împreună.
2: Da.
1: Ce tare! Auzi, da, Cristina, pe partea altă se înscrie și ea?
2: Da!
3: Așa îmi place de voi, lucrați mișelește la două capete.
1: Așa, păi foarte bine, dar mi se pare normal. Ce, tu n-ai face la fel?
3: Bineînțeles.
1: Da, bravo. Bine, Manuela, luni dimineață pe 21 septembrie, mare atragere la sorți, să-ți iei emoțiile cu tine, numele tău va fi în bol.
2: Doamne ajută!
1: Da? Perfect. Ținem pumnii, salutăm Iașu cu ocazia asta și...
2: Mulțumim!
1: Un mesaj pentru ascultătorii care se înscriu la concurs.
2: Să sperați să trimiteți mesaje la fiecare concurs, că eu așa am făcut. Să stați cu urechile lipite pe radio și norocul să vină cu voi.
1: Vine șansa la un moment dat, asta e rețeta. Bine, mulțumim, Manuela, te pupăm!
3: Mulțumim!
2: Și noi!
1: Zi bună! Pa! Și am mai pus un nume în pol și de altfel avem concursuri de dimineață și până seara, în fiecare emisiune, până vineri, da? Aveți șanse să vă puneți numele în bol pentru mare atragere la sorți.
0: Da, și acum că ne bucurăm de zile calde, Doamne ajută, dar știm cum e cu timpul. Ai apăsat de două, trei ori pe snus și te trezești că gata, marile orașe europene și-au schimbat decorul și au intrat deja în atmosfera sărbătorilor. Mm-hmm. Dacă pentru tine decembrie înseamnă luminițe, vin fierți și atmosfera aceea de Crăciun pe care o găsești doar în marile orașe europene, merită să arunci un ochi pe carpatan.ro pentru că a pregătit circuite la piețele de Crăciun din Elveția, Austria, Franța, Germania, Cehia și Ungaria. Cu orașe decorate spectaculos, piețe tradiționale, gastronomie locală și atmosfera autentică a sărbătorilor. Circuitele pornesc de la 749 de euro pe persoană.
1: Mamă, turul târgurilor de Crăciun prin Europa. Mi se pare foarte tare. Ia să vezi tu cum ni se pare nou acum că mai e mult. Și pognim din degete de două ori.
3: Imediat vine Crăciunul.
1: Începe să miroasa cozonac.
4: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

0: dar povestită mișto.
1: Ia să vedem cum e viața și cum o povestește și prietena noastră și colega Aralu. Bună dimineața din nou.
2: Bună dimineața.
1: Te vedem un pic ciufulită de viață, așa?
2: Un pic, nu prea am dormit azi noapte, dar se rezolvă.
1: Aoleo.
2: Mai dormim de prânz, dacă se poate. Da, ce mă uitați așa la mine?
1: Se gândea fiecare în sinea lui la mamă, ce bun ar fi un somn de prânz, dar unde să-l bag, mă, frate, și pe ăla? Așa, ia zine, Aralu, care mai e viața ta? Cum ești?
2: Mi s-a părut ceva absolut fascinant și amuzant și am zis să împărtășesc cu voi. Nu știu cum e în cazul vostru, dar la mine în familie, inevitabil, orice discuție cu mama, da, inevitabil, indiferent că vorbesc 60 de secunde, un minut, indiferent că stau jumătate de oră la telefon, discuția duce la, auzi, la tine cum e, plouă? Că la mine plouă. Ea fiind în Londra.
1: În Londra?
2: Da, e la sora mea, pune poței. Și zic, ce contează că plouă, nu plouă, oricum nu...
1: Voi orice ați vorbi,
2: chiar dacă ai stat la, în Popeșle Ordeni, în București, e altă vreme, știi? Adică nu putem compara cartier cu cartier. De aia mă întreabă mereu, dar la tine e soare? Că la mine e soare. Și zic, hai să nu mai vorbim de vreme. Da, inevitabil mă întreabă, dar cum e vremea? Dar e norat? Că la mine e răcoare.
3: Asta e boala englezească, a luat de acolo, că ei vorbesc de vreme mult.
2: Da.
3: La mine orice discuție cu tata duce invariabil la sfârșitul discuției, când el nu zice doar papa și închide. El are o mitralieră de papauri. Bine, hai, papa, papa, te-am pupat, papa, papa, papa, papa. Și eu închid la al șaptelea papa, dar eu cred că după ce am închis zilele mele acolo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: Băi, deci mama lui Ralu are un busul interior, se identifică cu busul. Iar asta apropo de vorba tatălui tău cu papa, papa, papa. Maica mea are o vorbă, bă, băiatule, dă niciun bărbat. N-a îndrăznit și nici nu va îndrăzni să-mi o zică în viața sa. Ghiciți cum mă alintă pe mine mama Voineag.
3: Doamne, suntem la radio, trebuie să spun de asta, da?
4: Da.
1: Cum te alintă?
4: Cum mă alintă,
3: mama,
4: da.
3: E periculos.
4: Dacă ar veni acum mama mea aici, probabil o să vină, că de curând că e aici la o aruncătură de băț în drumul taberii, de față, cu șef, cu echipă, cum credeți voi că îmi zice mie, mămica mea?
3: Doamna Elena.
2: Păpu.
4: Ce faci, păsărică? Și cu un r prelungit, frate. Păsărică, dar ce faci, păsărică?
1: Wow.
4: Da, așa, așa mă... Da, asta zic.
1: Și tu cum îi zici?
4: Cip-cirip. Bine, mami. Bine, mamă.
1: Ia, hai să facem asta, că aparent e boală comună. 077-101-872. Orice discuție cu ai mei duce inevitabil la... Și aici unde alunecă. Discuțiile astea cu părinții sunt ca un fel de masă de ping-pong întotdeauna înclinată. Tu poți să pui mingile oriunde, ele ajung în același loc de fiecare dată. Hai pe WhatsApp și revenim.

0: dimineața promo hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world.
1: Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Ce are mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: discuțiile cu părinții sau cu bunicii, după caz, ajung invariabil la același lucru, cumva. De fiecare dată ajungem la aceeași concluzie și ajungem să vorbim despre vreme, cum zicea Ralu mai devreme, sau la mitraliera cu papa de la tatălui Ionuț. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Da, sau cum zice Luminița.
2: Neața, dragilor, mama mea, din păcate, nu mai este, dar orice discuție cu ea ducea la bine că Băsescu este bun.
0: Superb.
3: Da, mă, evident că nu mai ajung discuțiile la politică, pentru că pur și simplu am pus barieră, că și la mine tot, și cu prietenele și cu mama ajungeau la un moment dat la politică și n-am mai pus.
1: Asta ne-a zis și Cosmin, când discut cu ai mei, n-ai cum, frate, să nu te duci în politică. Pur și simplu n-ai cum. Dacă plouă și fulgere, e din cauza la ăștia.
3: Da.
0: E din cauza la ăștia,
1: domnule. E din cauza la ăștia, domnule.
0: Are și Diana, o ascultătoare de ale noastre, căci că așa ar fi corect, o poveste frumoasă. Bună dimineața!
4: Alo, bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Diana!
4: Mulțumesc că m-a sunat!
0: Cu mare drag, mulțumim că ne-ai scris și văd că e număr de în afara țării. Unde stai?
4: În Germania.
0: În Germania. Ia zi, Diana,
4: da,
0: invariabil la ce se ajunge în discuțiile cu familie?
4: Deci, cum am spus și mesajul, eu am fost crescută de bunicii mei și sunt amândoi în vârstă de 75 de ani.
0: Mulțumesc.
4: Și eu îi sun aproape în fiecare zi, mulțumesc! Și aproape de fiecare dată, 99% din dățile în care îi sunt, discuția cu bunica mea duce la momentul în care i-am zice: știi, tactă mare, toată viața m-a înșelat, dar n-am avut ce să-i fac, l-am iertat că îl iubeam și era frumos rău. Și am întrebat mai mereu: și de ce n-ai renunțat? Păi nu puteam să-l las alteia.
0: Aha. Și, deci voi mereu discutați asta. Voi întotdeauna ajungeți.
4: Adică cumva dacă i-ar fi renunțat, i-ar fi fost fraieră.
0: L-ar fi dat alteia, da.
4: L-ar fi dat, da.
3: Și uite, de asta le merge lor cu noi.
4: De multe,
0: cum adică
4: de multe ori.
0: Ia stați un pic așa, cum adică? Ce vrei
3: din cauza competitivității.
0: Ia uzi.
3: Nu pot să cred că am reușit să zic.
4: Nu putem.
0: Competitivitate. Nu vedem să cedem așa ușor. Ia uzi, mă, ce se discută aici?
1: Eu nu vreau să încep iar cu patriarhatul, că zici că e prea devreme să vă explic de ce se întâmplă asta, dar hai să o lăsăm așa, Diana.
4: De câteva ori l-a prins, scurt, de câteva ori l-a prins și s-a supărat pe ea că ce căuta în locurile în care el era cu altcineva.
0: Tot el s-a supărat.
4: Da.
0: Mamă.
3: Diana, am și o întrebare. Bunicul tău avea peste 1,90 înălțime cumva?
4: Da, era înalt, este, era înalt.
3: Despre
4: înalt,
3: asta
4: da.
3: Este vorba.
0: Asta e.
3: Când vedeți 1,90, traversați pe partea Ailanta, nu vă uitați.
0: Deci vedeți de ce soțiile noastre nu sunt în pericol, Ionuț?
1: Eu am 1,86, frate, asta.
0: Sunt aproape.
1: Ești aproape ok.
4: Și soțul meu e destul de scund, deci nu mă sperie.
0: Da, păi da, l-ai luat întâmplător, mie îmi zici. Ai știut din start de la poveștile lui mamă.
3: Doamne ajută la toată lumea, nu ne mai trebuie 1,90, ne lepădăm, nu ne mai trebuie. Pu, pu, pu.
1: Te pupăm, Diana.
3: Te pupăm, Diana.
4: Mulțumesc, pupicei.
0: Numai bine. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Și uite,
0: am scos mitraliera. Pa, pa, pa, pa, pa.
3: Bravo, păsăric.
1: Și uite, ăsta este semnul vostru. Dacă aveți nevoie de unul, să vă sunați părinții și bunicii astăzi și să-i întrebați ce mai fac.
0: Și să ajungeți invariabil la astfel de discuții.
1: Da. Da.
3: Și tot despre povești cu părinți și discuțiile care duc invariabil undeva cu părinții, o să stăm de vorbă cu buna mea prietenă Ailin Cadâr.
0: O sunăm pe Ailin,
3: da. Păi eu profit de voi ca să îmi sun prietenii. Asta se întâmplă. Sau ei profită de voi ca să răspund eu la telefon.
0: Deci are o relație mișto cu părinții.
3: Are o relație foarte mișto cu părinții. Pot să vă spun că și gătește împreună cu mama și cu sora ei când ajung în București, șubere. I'm in love with the coca. Așa. Iar tatăl ei este un foarte cunoscut mecanic din Constanța. De mie mi-a citit în sunetele din mașină. Vezi că mi-a explicat.
0: Îți băteau taroții pe stânga.
3: Îmi băteau ceva, n-am înțeles nimic.
0: Bun, deci o sunăm, punem mâna pe telefon și o sunăm și pe Ailin în câteva minute să vedem cum stă treaba la ea. Da.

0: Ia să vedem cum stau lucrurile acasă la Ailin. Uite, pun mâna pe telefon. Dar știi tu că e trează la ora asta?
1: Cred că este și cu treabă la ora asta.
0: Aoleu, am văzut că are multă treabă.
1: Numai platouri, pe la toată lumea.
0: E în promovare, are și serial nou în care trebuie. Așa, ia să vedem dacă reușim să dăm de urma ei sau dacă e fără urmă. Știți ce zic? Ia. Hai, Ailin, hai, Ailin, hai. Tu, Ailin, Ailin, Ailin. Așa era, nu?
2: Da.
0: Nu-mi răspunde la
1: tine. Nu răspunde?
0: Hai că le cântu toate cum am. Ia. Ce facem? De ce prietena ai tu, mă?
1: Ea a zis că după 40 intră la filmări.
0: După 40 de ani?
1: După
0: 40 intri la bănuieli,
1: nu? După 9-40.
0: La filmări. Da. Păi da, probabil săraca. Ia. Da. Alo, bună dimineața. Ailin?
3: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM. Ia uite, te bârfeam aici cu colega noastră, Ela.
3: Așa facem, mă. I-am zis, Ela, nu mă mai bârfi, că aude toată lumea.
0: Poate să se abțină. Uite, noi vorbim astăzi despre relația cu familia, cu părinții, discuțiile prin telefon și cum ajung ele invariabil undeva. Orice discuție ajunge la undeva, într-un punct anume. Că e politică, nu știu, că e vremea de afară.
1: O chestie repetitivă.
0: La tine cum e? Ai relație mișto
3: cu familia? Băi, da, vorbim numai despre ce este bine. Mi-am creat obiceiul ăsta, cred că, de mult. Eu am plecat la 17 ani de acasă. Așa s-a întâmplat, n-am fugit. Și atunci, ca să nu-și facă griji pentru fetița lor, le ziceam doar ce e bine. E bine, bine. Ce e drept era bine oricum, n-aveați. Dar nu intram niciodată în detalii foarte...
1: Mă, dar ce te întreabă tot timpul? Te întreabă, de exemplu, ce ai mâncat?
3: Măi, nu.
1: Nu?
3: Mama nu mă întreabă ce am mâncat. Eu mai sunt să o întreb cum se face, whatever, vreau să fac o ciorbă, de exemplu.
0: Aha.
3: Și sunt să zică cum se fac. Și o țin pe telefon.
0: Până faci.
3: Pentru toți pașii, da.
2: Și am înțeles că voi faceți o echipă de gătit când vă întâlniți în București.
3: Da, facem. Și cu mama și cu soră mea.
2: Și ce preparați și cum vă împărțiți sarcinile în bucătărie?
1: Turcisme.
3: Când sunt și ele două, eu mă uit, pun muzică. Particip la conversație. Îmi place atmosfera de cloacă.
0: De cloacă? Păi muzică de cloacă.
3: Așa îi spune, cloacă îi spune. Când se adună femeile și gătesc, nu așa îi zice.
0: Se face cloacă. Da.
3: Nu așa, eram,
2: știam că e ceva la găină, da. Dar mă rog.
0: Clocot, îi mai zicem. Așa.
3: Ele fac sarmale și mai fac și eu, dar nu, insist că nu vreau să fiu luată peste picior.
0: Aha, și deci relație faină cu părinții, bravo, să știi că ești foarte norocoasă, Ailin.
3: Nu te bat. Voi nu aveți relație faină cu părinții?
1: Ba, uite, nu te bat la cap cu nimic, nu, au, noi vorbeam aici, că maică mi-am zice, indiferent cine de față, păsărică, că tatăl lui Ionuț are o mitralieră de pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, sau o vorbă, chestii de genul ăsta.
0: Aparent la tine lucrurile sunt echilibrate, nu știu ce s-a întâmplat aici.
1: Da.
0: Nu-mi dau seama.
3: Păi, părinții mei au fost destul de înțelepți și au tăiat cordonul umbilical cam atunci când am plecat. Nu știu dacă a fost de la ei sau de la mine, dar mi-au dat voie să
0: te descurci, practic. Te-au lăsat să te descurci. Uite,
3: eu știu că nu toți părinții sunt așa, mai știu niște părinți nu sunt așa.
0: Da, uite, dacă tot ți-au tăiat cordonul umbilical și te-au lăsat să te descurci, ce frumos te-ai descurcat. Apropo, felicitările noastre pentru toate proiectele în general, dar uite, și acum pentru noul serial în care joci.
3: Mersi. E foarte proaspăt. Suntem încă sub influența pilotului, că a fost prima dată când l-am văzut aseară.
0: Episodul pilot?
3: Și... Mm-hmm. Da. Și, da, sunt foarte happy cu ce am văzut. Vorbeam cu soră mea dimineața despre serial și no, mai ales cu mama încă n-am îndrăznit, pe mama încă n-am îndrăznit să sun. N-ai cum fiind atât de apropiată ele să nu se uite la acel personaj ca și cum aș fi eu.
0: Aha, să te judece.
3: Azi dimineața mă întreba, dar de ce ai făcut așa și n-ai făcut, nu știu cum zic,
0: n-am făcut eu.
2: Te ceartă vreodată pentru ce face personajul?
3: Eu știu că sunt foarte credibilă, mulțumesc, dar nu eram eu.
0: Dă vina pe scenarist de fiecare dată. Și da, unde da, nu e un scenarist, Ailin, folosește-o pe asta că e bună. Da. Să-i dați follow-ul lui Ailin, să rămâneți la curent cu ce face, cu toate proiectele frumoase. Te pupăm, mulțumim că ai intrat în direct.
3: Vă mulțumesc și eu.
0: Și spor că erai acolo.
1: Te pup, Ailinule, spor la treburi acolo.
0: Hai.
3: Română.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.
3: La cafea, da?
1: Da, da, da. Da. Gata, nu mai zice pe radio altceva.
3: Bine, bine.
0: Pupam.
1: Te pup.
0: Pa, pa, pa. Pa. Și uite cum ne-am dat seama inevitabil unde merge orice discuție între Ailin și ela. Și anume, hai fată la cafea,
1: la cafea.
0: Că asta e valabilă de fiecare dată.
2: Și faptul exact. Că are prietene și ele chiar există.
0: E mare lucru.
2: Că tot vorbește de ele, dar eu n-am
1: am foarte multe prietene. Problema și... vieții mele e că fetele îmi zic păsărică, nu bărbați.
0: Mâine dimineață de la 7 revenim în studio. V-am pupat.
2: Ciao.
0: Ciao. Pa, pa, pa.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundași, cartofior și cunturică.
10: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest la Hofigal.
9: E, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
11: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit! Un protest neautorizat al ciobanilor este în plină desfășurare în fața guvernului. Greva de la Oil Terminal ar putea aduce noi scumpiri pentru șoferi, iar David Popovici împlinește azi 22 de ani. Un protest al oierilor și crescătorilor de capre este în desfășurare în aceste momente în capitală. Mii de ciobani din toată țara vin să protesteze în fața guvernului. Ei sunt nemulțumiți că nu vor mai putea exporta animale vii până la finalul anului din cauza unei decizii care are la bază apariția unor focare de pestă ovină în mai multe zone din țară. Protestul este unul spontan și nu are autorizație. Mai mulți oieri au spus că sunt pregătiți să rămână în capitală zile în șir până la rezolvarea problemelor. Jandarmeria anunță că în funcție de numărul participanților, traficul rutier în Piața Victoriei poate fi restricționat. La ultimul protest, cel din iulie, ciobanii au devenit violenți cu jandarmii, s-au îmbrâncit și au încercat să treacă de gardurile montate. Forțele de ordine au folosit atunci inclusiv gaze lacrimogene. Președintele Nicu Șordan ar putea chema partidele la noi consultări oficiale mâine, spun surse DJ24, și tot mâine ar putea veni și propunerea de premier, a treia de până acum, după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Două variante sunt luate în calcul de către partide. PNL ar dori acum un guvern tehnocrat, dar din care să nu facă parte PSD, condiție pusă și de USR, în timp ce PSD și UDMR vor un guvern politic în care socialdemocrații fie să dea premierul, fie să aibă miniștri în executiv. În același timp, președintele Nicu Șordan a mai spus și că nu mai exclude declanșarea alegerilor anticipate, cu toate că nu își dorește să se ajungă acolo. Angajații de la Oil Terminal Constanța intră într-o nouă grevă de avertisment mâine pentru 2 ore, iar peste 2 săptămâni vor declanșa greva generală pe perioadă nedeterminată. Angajații au cerut în nenumărate rânduri majorarea salariilor cu 6,5%. O grevă, care se va prelungi peste 5 zile, va duce în mod sigur la creșterea prețurilor la pompă, cu aproape 20 de bani în plus la litrul de benzină și încă 30 de bani la cel de motorină. Primii care vor simți efectele vor fi locuitorii din Dobrogea, București și Moldova, crede președintele Asociației pe Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Greva de la Oil Terminal vine în contextul unor prețuri și așa mari la combustibil din cauza conflictului prelungit din Golf. Azi îi spunem la mulți ani campionului olimpic mondial și european David Popovici. Înotătorul împlinește 22 de ani. Până la această vârstă, David a adunat un palmares impresionant. Este dublu medaliat olimpic la Paris, deținător de recorduri mondiale, iar anul acesta a reușit ceva ce niciun alt înotător din istorie nu a putut. Aur la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatului european de natație. Se încălzește azi și vom avea temperaturi normale pentru mijloc de septembrie. Ploi slabe pot să mai apară doar la munte, iar vântul va sufla ușor. Maximele vor fi între 20 și 28 de grade, cu 26 în capitală. Cel mai cald va fi în jumătatea sudică, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Chitivas, Snoop Dogg și Janeta pe Pro FM, 10 și 9 minute, zi frumoasă, îți doresc ascultătorule, știi foarte bine cum te-am obișnuit. Fix după matinal ne relaxăm puțin cu vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Începem cu My Body Isn't Ready de la Somber, Let Me Be The Second Voice și Color Me de la Eric Pritz. Mamă, ce piesă bună, cred că o ascultăm puțin mai târziu, poate... După un Dai Dai de la Shakira, un How to Love Tokyo Hotel. În orice caz, rămâi alături de mine. Mai avem în desfășurare și ultima săptămână de Follow Pro FM din 2026.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. De la 7.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium, la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Astăzi, fotbalul mare e live la Digisport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digisport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digisport 2. Liverpool vs Tottenham. Iar pe Digisport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,90

0: ulei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

Love pe Pro FM la 10 și 28 de minute. Dacă n-ai învățat să iubești până în momentul de față, cred că ține mai mult de tine. Dar piesa sună bine. S-a auzit în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și văd că oamenii mi-au scris pe WhatsApp. Cred că știau treaba asta de pe YouTube sau ceva. Mi-au scris un la mulți ani. Astăzi este ziua mea, într-adevăr. 26 de ani. Mai aproape de 30 decât de 20, ceea ce mi se pare ușor fascinant. Mi se pare că timpul a trecut extraordinar de repede. Dar îți mulțumesc că ești alături de mine în continuare. She Doesn't Mind, Riviera, Nostalgia de la Ami și Happiness Is So Sad de la Swedish House Mafia.

Cine spune că happiness is so sad, da, nu are dreptate din punctul meu de vedere, dar un Swedish House Mafia cu piesa abia menționată sună absolut genial, s-a auzit pe Pro FM la 10 și 41 de minute aproximativ. Ți-am promis 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și mă țin de cuvânt. Genul ăla, Alina Eremia, imediat Sheik, Manuel Riva și Houdini de la Eminem ne așteaptă pe Pro FM. Ascultă-ți-mă!

0: Ne apropiem a cele 40 de minute de muzică fără nicio pauză și au făcut simțite prezența, așadar mergem și noi să-și mâncăm puțin în adevăratul sens al cuvântului, cu o scurtă pauză, dar până la fix îți mai aduc End of the World de la Miley Cyrus după ora 11, concursul Follow Pro FM, care te poate trimite direct la Madrid cu toate cheltuielile incluse la concertul Shakirei. Despre asta este vorba. Bine îi face să rămâi pe Pro FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi

0: prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.

0: Channel.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Abonament la sală?
7: Scump!
6: Abonament la streaming?
7: Costă!
6: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită!
6: Hituri,
7: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
7: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Pe tare de la Irina Rimes avem pe Pro FM și o oră cu concurs. Se numește Follow Pro FM. Te trimitem direct la Madrid la concertul Shakirei cu toate cheltuielile incluse, pe tine și pe cel mai bun prieten, pe care bineînțeles tu l-alegi, dar până atunci ne bucurăm de cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Săptămână frumoasă îți doresc în continuare. Avem așa o zi de toamnă, după o altă zi de toamnă, culmea culmilor, e 15 septembrie, despre ce vorbim, dar vedem că situația temperaturilor ușor-ușor începe să se înrăutățească. Nu pentru toată lumea, eu, de exemplu, abia așteptam puțină răcoare, Doamne!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu!

0: 7.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
3: Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile atenție.

0: Open Radio. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
6: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și 2 DJ.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

Costi, avem Move You aici pe Pro FM. Mi se pare că revenirea toamnei este un fel de început de an, dar cumva ușor, ușor diferit. De ce spun treaba asta? Pentru că acum am observat că au început oamenii să se ducă din nou la sală. Începem să ne intrăm din nou într-o rutină puțin mai grijulie, ca să spun așa. Avem grijă la ce mâncăm, să fim din ce în ce mai sănătoși. Cel puțin asta văd la oamenii din jurul meu și cumva mă bucură treaba asta. Când natura moare, ca să spun așa, noi ar trebui să facem fix opusul. Vezi că te mai ajută și piesele când vorbim aici despre energie în timpul zilei. Fiecare eu de la Smiley și Alex Vera vine imediat pe Pro FM, Morenito de la Ina și atâtea inimii. Florian Rus, avem și o piesă de concurs, vorbim despre Follow Pro FM imediat.

pentru tine, ascultătorule, să te duci direct în marea finală de pe 21 septembrie. Vorbim aici despre Follow Pro FM și ultima săptămână de Follow Pro FM din 2026. Poți să mergi la concertul Shakirei pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse pentru tine și cel mai bun prieten. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei. Tot ce trebuie să faci este să prinzi piesa de concurs. Deja cred că știm cum funcționează treaba. Piesa de concurs este de la Shakira, este foarte bine însemnată. Ce înseamnă treaba asta? Îți pune pe piesă. Dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872. Subliniez, mesaj vocal cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculti. Ideea e în felul următor: piesa se aude în minutele ce urmează. Dacă asculti de pe aplicații și există un anumit delay, stai liniștit, roboțelul nostru este pregătit în așa fel încât toată lumea să aibă șanse egale, de oriunde ai fi, în adevăratul sens al cuvântului Follow Pro FM. Ascult!

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem ce se întâmplă la 11:51 de minute. Cine se duce direct în marea finală de pe 21 septembrie din finalul What a Fun, când cineva va afla că împreună cu cel mai bun prieten va pleca la concertul Shakirei direct în Madrid pe 2 octombrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakirei.
2: Follow Pro FM, Diana din București.
1: Diana din București, cum îți este viața?
3: Bună ziua, bine, încântată că am fost sunată, nu mai aveam nicio speranță.
1: De ce? Cum adică? Speranța moare ultima, mai aveai poho și câte zile de încercat.
3: Da, corect, așa e, dar am dat așa, că am zis hai să mai dau o dată și poate e telefonul pentru mine. Da.
1: Mi se pare corect. Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
3: Pe mama mea, vreau să-i fac o surpriză și aș vrea să merg cu ea.
1: Foarte frumos, mamă, dar ce... Ce răspuns corect ai putut să-mi dai. Mult succes îți doresc. Ne auzim pe 21, să fii cu urechile pe What the Fun, ok?
3: Da, mulțumesc mult pentru telefon și pentru șansa acordată.
1: Cu multă plăcere, ascultătorule, mai avem o șansă de dat după ora 12, încă un concurs Follow Pro FM, dar până atunci te anunț că pe carpaten.ro găsești o mulțime de curse charter pentru perioada 2026-2027 cu plecări din București, Brașov, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, precum și alte orașe din țară. Vezi că ai la dispoziție destinații variate pentru stiluri de vacanță și bugete diferite. Grecia, Turcia, Cipru, Spania, Egipt, Tunisia și nu numai. Iar dacă nu știi ce destinație să alegi, explorează harta Carpaten Turism și descoperă vacanțele care ți se potrivesc. O găsești pe carpaten.ro. Bineînțeles, până una alta, follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă!

0: de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii! EMAG.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3.000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu, online.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: 26 august, în desfășurare, momentul de față, 12 și 8 minute. Bine te-am regăsit, Taste Like Summer, James Blunt, am ascultat pe Pro FM. Într-adevăr, încă se simte totul de parcă ar fi vorba despre vară. Ușor temperaturile încep să ne dea de gol, că a venit până la urmă toamna, dar hiturile rămân la fel. Tocmai de aia, niște Afro House de la Another nu o să strice niciodată. Talk to You vine imediat, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață: 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine.
1: Zilnic de la 7.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează din...

0: Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Madrid, asta vreau să zic. Ana Madrid pe 2 octombrie alături de Pro FM și Carpat în turism. Follow Pro FM continuă, mergem la concertul Shakirei. Cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Shakira pentru tine și cel mai bun prieten. Vezi că vorbim și despre doi DJ Pro FM care vin alături de voi, Miruna și Cucu, de această dată. Ce trebuie să faci? Să-mi trimiți un mesaj vocal cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Atât de tare mă doare sufletul când văd că vin câștigători, adică în sine calculatorul selectează oameni care au mesaje de tipul: bună, ascult Pro FM, mă cheamă... Nu, trebuie să-mi spui Follow Pro FM. Dacă n-ai spus treaba aia, din păcate, conform regulamentului nostru, nu poți să intri în marea finală. Fii atent aici. În două piese, pe ceas, da? Așa calculăm noi timpul. O să se audă piesa de concurs. Deci, fii pregătit cu telefonul 077-100-1872. Ăsta este numărul de WhatsApp. Dacă nu-l prinzi aici on air, să știi că poți să-l găsești și pe site-ul profm.ro sau în aplicația Pro FM, bineînțeles.

0: FM.
1: Follow Pro FM. Hai să vedem care este ultimul câștigător care se duce direct în marea finală de pe 21 septembrie. Atunci un fericit câștigător va afla că va pleca la concertul Shakira din Madrid pe 2 octombrie cu toate cheltuielile asigurate de Pro FM și Carpat în turism, în bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert.
2: Follow Pro FM, sunt Iulia și vă ascult din București.
1: Iulia din București, ce mai faci?
3: Bună, bine, sunt foarte fericită că m-ați sunat.
1: Mă bucur și eu, sincer. Mă bucur pentru că oamenii încearcă și pentru că până la urmă e și ultima săptămână de Follow Pro FM din 2026. Mi se pare emoționant momentul, așadar să știi că ai prins printre ultimele locuri în finala de pe 21 septembrie.
3: Mă bucur foarte mult și vreau să spun cât de norocoasă sunt că l-ați sunat și pe prietenul meu acum pe mine,
1: cred.
3: Deci avem două șanse.
1: Nu pot să cred. Mamă, deci să știi că vă țin pumnii. Nu te mai întreb acum pe cine e cu tine, dacă ar fi să câștigi, că răspunsul e deja dat.
3: Da, exact. Iulia, mulțumim mult.
1: Iulia, îți mulțumesc că ai fost alături de mine pe 21 septembrie. Să sperăm că ne reauzim cu vești bune. Ascultătorule, ai concursuri de dimineața și până seara. Profită de ultima săptămână de follow Pro FM și joacă-ți șansa, pentru că la modul cel mai serios ai toate șansele posibile. În orice caz, mai avem și un mesaj de la sponsor, mai e până la Revelion, dar poți alege de pe acum locul în care încep 2027. În Carpat în turism găsiți vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană. Mai de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China, iar zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe carpatin.ro sau în agențiile Carpat în turism din țară. Ascultătorul, din suflet îți mulțumesc pentru toată atenția acordată. Venger, am fost prietenul tău de la radio. Ne reauzim mâine dimineață de la 10. A fost și în continuare este ziua mea astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele strânse pe WhatsApp și la rândul meu vă doresc toate cele bune până una alta și o după amiază de poveste.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpat în Turism. Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Bună ziua, bună ziua și bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt și am 3 ore pe care îmi doresc, vreau să le petrec împreună cu tine până la ora 16, ca să fie bine, să avem câteva informații calde, proaspete, îți spun ce se întâmplă în Piața Victoriei, te țin la curent cu situația de acolo, o să vorbim un pic și despre vreme și am mai selectat eu câteva știri ca să ne meargă după amiaza cât mai bine. Bineînțeles că avem și hituri, că doar suntem la Pro FM, am topic ora asta, Ed Sheeran, Lola Young, Enac, Alexia, Ina și The Urs, iar piesa orei vine de la Post Malone și se numește I Like You. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. Mircea Ivan sunt, începem.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set 2 Găi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ce ai, mașina?
8: O duc la servis, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

13:25. În acest moment, circulația rutieră în zona pasajului Victoriei este blocată pe ambele sensuri de mers, iar circulația tramvaielor este oprită, întreruptă, ca urmare a prezenței participanților la manifestație pe partea carosabilă. Înțeleg de la brigada rutieră, care a dat un comunicat, că polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă și acționează pentru gestionarea situației din trafic, dar și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, imediat ce situația din teren va permite. Cu alte cuvinte, încercați să evitați, cei care sunteți în București, zona Piața Victoriei, tot ce înseamnă împrejurimile Piaței Victoriei, traficul este blocat acolo și pe sus și prin pasaj, încercați să folosiți rute alternative, mergeți cu metroul și bineînțeles ascultați Pro FM, pentru că așa va trece timpul mult mai repede. Kungs cu Getaway ți-am pregătit eu și Ina cu Up imediat, tot aici.

Enac și Eco, in My Heart, la Pro FM, 13 și 38 de minute. Mi s-a părut mega amuzant un moment al ministrului educației, care s-a dus în fața studenților din Iași și a încercat el să fie așa cool, să fie coțcar pe zevenchi, cum se spunea pe vechi. A fost protagonistul însă unei scene stânjenitoare, aflat la ceremonia oficială la Universitatea din Iași, și a strecurat în discurs mai multe poezii ghicitori menite să amuze studenții, dar așa cum mai pățesc și eu când fac câte o glumă proastă, că așa sunt glumele mele, efectiv se întâmplă să nu râdă absolut nimeni. Să uite lumea ciudat la mine, asta a fost gluma, asta a fost tot, hai zi și gluma cu ocazia asta. Din discursul omului zice, când văcuța nu dă... Nu, stai, cum a zis? Cum a zis, domne? El ar fi, când văcuța, așa, când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Nicio reacție. Hai, mai luăm o dată, când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul este în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Și acum reacționează studenții și zic, inginer, bravo, bravo, bravo, felicitări. Am uitat să zic, avem și număr de WhatsApp, 077-100-1872, scriem și tu dacă ești în trafic în București, care mai e situația pe la Piața Victoriei, ca să îi anunțăm pe oameni, să informăm. Și între timp, noi ne distrăm aici, la Pro FM, cu Somber, My Body Isn't Ready și fostul de la Feli, imediat.

0: 10, mai avem încă 2 ore de petrecut împreună și crede-mă, trebuie să-ți pregătești telefonul și mai ales urechile. Avem încă o șansă pentru tine să te înscrii în mega concursul nostru Follow Pro FM. Dacă vrei să ai o toamnă așa cum trebuie, atunci ar trebui să o asculti pe Shakira. Pe data de 2 octombrie te trimitem în Madrid și mai avem 6 zile până când o să aflăm cine este fericitul sau fericita câștigătoare. Așa că pregătește-ți telefonul, cilește urechile, concursul îl facem imediat, însă până în fix mai avem timp de un urs și o avalanșă aici la Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Credeai că trebuie să te plici ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Mă aduci cu zahăren.
8: Ce dulceață de fată.
9: Vorba dulce, mult aduce.
10: I-a zis vreo două de dulce.
11: Numai lapte și miere.
8: Gata cu dulcegările.
12: De tot?
8: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 9 minute peste ora 14. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt și 2 ore de petrecut împreună. Sper că le avem împreună. Sper că nu vorbesc neapărat singur. Avem și un număr de WhatsApp 077 100 1872. Poți să-mi scrii acolo ca să-mi confirmi că nu vorbesc chiar pentru pereți, că ești alături de mine. Poftă bună dacă te-ai așezat la masă. Să-ți fie de bine dacă tocmai ai mâncat. Antrenament plăcut dacă ai ajuns la sală. Sau nervi de oțel dacă ești în traficul din București. O să-ți țin companie și crede-mă că o să-ți fac, sau sper să-ți fac, după amiază puțin mai plăcută. Pentru că în playlist Chemical Brothers, Andra, Holy Molly avem, avem Shakira, pentru că avem și concurs, Falopuri FM ora aceasta. Avem și Smiley, Manel Riva și piesa orei de la Second Voice se numește Let Me Be. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel. Mircea Ivan sunt, rămâi cu mine!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și apare
5: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și 2 DJ.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

14:30 la Pro FM. Am dat un refresh la temperaturi și să știi că în București este o temperatură exact perfectă, 24 de grade Celsius în acest moment. Mâine o să fie și mai cald, 26, joi și mai cald, 27. Vineri și sâmbătă o să fie așa un fel de acalmie, să spunem, 28 de grade o să fie maxima, iar după aceea de luni, de pe 21, încep ușor, ușor să scadă temperaturile, este și echinopțiul sau solstițiu, unul din acestea. Ideea e că ziua devine mult mai scurtă, iar noaptea din ce în ce mai lungă. Dar pe data de 21 septembrie, adică peste 6 zile, o să aflăm și cine e fericitul sau fericita câștigătoare pe care o trimitem la Madrid pe data de... Pe data de 2 octombrie, asta voiam să zic, la Madrid, ca să o asculte pe Shakira. Piesa de concurs se aude imediat, imediat îți explic și mecanismul, cum faci să te înscrii în concursul nostru și dacă tot am vorbit de ea, hai să o ascultăm. Dai, dai, chiar acum, la Pro FM.

14:39. Am primit câteva mesaje pe WhatsApp după piesa Shakirei, dar concursul urmează să-l facem. Așa că cei care ați dat deja mesajele, pregătiți-vă să le mai dați încă o dată, pentru că acum vorbim despre ultima experiență Follow Pro FM din acest an, alături de sigur de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Avem așa 2 octombrie, Madrid, concert Shakira, desigur știi deja treaba asta. Ce ai de făcut însă e foarte simplu. Trebuie să prinzi situl de concurs care va fi difuzat imediat. Când îl auzi, dar exact când îl auzi, numai devreme, numai târziu, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm și îți simt pumnii să te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi această experiență care, mare atenție, este all inclusive. Adică Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion, și cu banii de cazare, și cu banii de buzunar, și bineînțeles biletele la concertul Shakirei pentru tine și încă o persoană alături de care tu alegi să mergi. Nu o să fiți doar voi doi, vin și Miruna și Cucu alături de voi ca să se facă o gașcă mare de distracție pentru Shakira, iar câștigătorul îl vom afla luni, pe data de 21 septembrie, adică peste 6 zile, în matinalul Pro FM What a Fun. Așadar, ține minte, 2 octombrie, Madrid, concert Shakira, Follow Pro FM și pregătește-ți telefonul. Piesa de concurs se aude imediat.

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Extrem de multe mesaje și foarte mulți oameni care își doresc să meargă la Shakira pe data de 2 octombrie în Madrid și hai să vedem cine este mai aproape să meargă acolo, cine se înscrie în marea finală de luni 21 septembrie în matinalul What the Fun.
2: Fala Pro FM, Varvara, Ana Maria din București, vă ascult.
1: Ana Maria din București. Bună, Ana Maria!
3: Bună!
1: Ce faci, cum ești?
3: Bine, uite, la muncă și am zis să-mi încerc norocul a doua oară la voi. Am mai participat și la Bruno.
1: Foarte tare. Și de a doua oară, uite că te-am și sunat, că sunt foarte mulți care zic: domne, mă chinui de când sunt la voi și de ce nu răspundeți și de ce. Uite că tu a doua oară ai reușit, a fost cu noroc. Mare fană Shakira?
3: Da, da, foarte mare. De când sunt mică tot încerc să imit mișcările.
1: Și ți-a ieșit ceva?
3: Mi-a ieșit.
1: Ai ocazia...
3: Acum să încerc și la ea și la concert.
1: Așa, să vedem, poate te invită pe scenă acolo, cine știe. Și dacă va fi să mergi, cu cine ți-ai dori să mergi?
3: Cu prietenul meu.
1: Ok, și el fan Shakira sau vine că n-are de ales?
3: Vine că n-are de ales, să-i placă. Îl învăț și pe el 2-3 mișcări.
1: Perfect, perfect. Sau să uite la Shakira, dacă nu ți-e ție, are ce să facă. Bun, ok, felicitări,
3: exact.
1: Să știi că tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni 21 septembrie în matinalul What the Fun. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare. Și ca o scurtă recapitulare, o să pleci cu prietenul la concert, o să vină și Miruna și Cucu alături de voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion și cu banii de cazare și cu banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Shakirei. E regulă?
3: Super, mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag, simt pumnii și nu uita să asculti peste 6 zile, luni, matinalul What the Fun, să vedem dacă tu ești fericită câștigătoare. Și chiar dacă mai este până la Revelion, poți alege de pe acum locul în care începi 2027. La Carpat în Turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru, cu prețuri de la, atenție, 489 de euro de persoană. Mai de ales între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Maldive, Capul Verde sau chiar China. Zborurile sunt disponibile din mai multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsești pe www.carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: nou să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Florian Rus și atâtea inimi la început de ora 15. Bine te-am regăsit aici la Pro FM, Mircea Ivan. Sunt ultima oră pe care o petrec alături de tine în drive time, că este drive time. Dar dacă este drive time și ești în București, te rog eu foarte mult, evită zona Piața Victoriei și arterele care o împrejmuiesc. Dacă ai posibilitatea și ești în mașină, să faci treaba asta, pentru că o să stai mult de tot în trafic. Protestele continuă acolo, eu sunt cu ochii și pe ce se întâmplă în Piața Victoriei. Imagini le văd de la Digi24, sunt imagini în direct chiar acum din Piața Victoriei. Sunt violențe fără precedent în ultimii ani acolo, așa că stay safe, stați cât mai departe de zona aceea și încercați să nu luați mașinile personale. Acum, încă un sfat ar fi să ascultați Pro FM, pentru că ora aceasta plouă cu hituri, ca de altfel în fiecare oră. Am pregătit pentru tine Martin Garrix, Sicko Toy, Damiano David, Cabron, Ina, Accent, Utopia Crew și piesa orei vine de la Luis Capaldi, pe care l-am ascultat la Untold, Someone You Loved. No, the day bleeds into nightfall, and you're not here to give me... Mircea Ivan sunt, stai cu mine!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule! De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
6: Te mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro
6: zilnic.
0: Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează din...

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

James Blunt și Tastes Like Summer la Pro FM. E exercițiu de dicție. Taste poate spune toată lumea, dar Tastes Like Summer, hai că e interesant. James Blunt, care este artistul preferat al unui prieten de-ai mei, prieten care asculta din când în când muzică cu mama lui, ceea ce mi se părea penibil când eram mic, acum mi se pare foarte drăguț, ca e, a mai trecut timpul. Și stăteau ei doi și ascultau James Blunt în continuu. Și eu când mă duceam să-l mai vizitez pe el și vedeam că stau ei doi și ascultă James Blunt, mă gândeam, doar de ce ești tu prietenul meu? Totuși, ce se întâmplă? Ei, uite, acum că a trecut timpul, au trecut ani peste amândoi, peste amândrei, de fapt, că și peste mama lui au trecut. Și acum sunt și eu fan al acestei piese. Tastes Like Summer, tocmai s-a auzit la Pro FM. Haide, James, că ești pe val, keep them coming. Pe val este și The Mountains. Ține-mă minte, ți-aduc în continuare un remix de la Pado și Belu și Damiano David, Talk to Me, se aude imediat, tot aici, la Pro FM.

15:40, protestul continuă în Piața Victoriei, din păcate, și am un comunicat de la Brigada Rutieră pe care aș vrea să îl citesc pentru toți șoferii din București. E foarte important să știți treaba aceasta, pentru că, din păcate, toate arterele rutiere care converg către Piața Victoriei sunt restricționate din cauza că participanții la protest se află în deplasare în perimetrul Piaței Victoriei. Așadar, rutele alternative de deplasare sunt șoseaua Ștefan cel Mare, Barbu Văcărescu, Bulevardul Aerogării, șoseaua București-Ploiești, Nicolae Caranfil, din nou șoseaua București-Ploiești, asta dacă vreți să ocoliți, sau șoseaua București-Ploiești, Piața Presei Libere, Bulevardul Mărești, strada Turda și podul Grand, pentru cei care vor să ajungă totuși la destinație și nu au cum să lase mașinile sau să apeleze la mijloacele de transport în comun. Dar important este să nu lăsați Pro FM, pentru că vibe-ul bun continuă și îl presărăm pe acest vibe și cu câteva informații interesante pentru voi, ca să vă meargă ziua cât mai bine. Hai să-i dăm cu Too Hot To Be Friends de la Utopia Crew și am și Gims cu Rest imediat.

Ce piesă frumoasă încheie emisiunea de astăzi. Luis Capaldi și Someone You Loved pe final de oră cu 7 minute înainte de ora 16. Avem știri la fix și colegul meu Cucu prea după aceea ștafeta ca să țină companie după ora 16. În continuare evită zona Piața Victoriei. Protestul continuă acolo, din păcate sunt și violențe. Toată zona limitrofă și ce este în jurul Pieței Victoriei este închis. Ți-am spus puțin mai devreme care sunt rutele alternative, dar dacă vrei să afli mai multe, intră pe www.digi24.ro sau uită-te la știri. Noi aici ne ocupăm cu vibe-ul bun și, ca să-l menținem, îți aduc până în fix Jubal și Ocean House și îți doresc ca de fiecare dată să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
9: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Oriunde ai telefonul,
13: ai și Pro FM.
12: Da, inclusiv acolo.
13: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Bună ziua, oameni buni! Este ora 16, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! O ierincă protestează în Piața Victoriei din capitală. Reducerea accizei la motorină se va menține până la finalul acestei luni, iar campionul olimpic David Popovici împlinește astăzi 22 de ani. Piața și pasajul Victoriei din capitală sunt încă blocate de oierii care protestează. Ei au devenit violenți cu jandarmii, s-au îmbrâncit și au aruncat cu obiecte. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Până acum, 5 persoane au primit îngrijiri medicale, 4 au fost duse la poliție, iar 3 dintre ele au primit amenzi în valoare totală de 11.000 de lei. Oierii au depus la guvern o listă cu revendicări, printre care redeschiderea exporturilor de ovine și oprirea sacrificării oilor. În paralel cu manifestația din Piața Victoriei, Partidul Aur a organizat Ziua Porților Deschise. Protestul, care a fost promovat inclusiv de susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu și care nu este autorizat, ar putea continua mai multe zile, potrivit participanților. Între timp, a venit și prima reacție de la guvern din partea consilierului de presă. A transmis că în piață nu mai este nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine. Șoferii sunt vizați de o nouă scumpire. Vor plăti mai mult pentru principalele documente auto începând de azi. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent, iar certificatul de înmatriculare va ajunge la 76 de lei de la 49 de lei și autorizația de circulație provizorie, cunoscută drept numere roșii, se scumpește de la 13 la 25 de lei. Noile tarife pot fi plătite la terminalele self-pay sau online pe ghișeul.ro. Ministerul Finanțelor prelungește perioada de aplicare a accizei reduse la motorină. Reducerea temporară de 25% se va menține până la finalul acestei luni. Mecanismul este ajustat în funcție de cotațiile internaționale ale țițeiului, care au trecut de 50%, dar și de prețurile de la pompă. În ciuda reducerii accizei, un litru de motorină standard costă azi în capitală între 10 lei și 46 de bani și 10 lei și 61 de bani. Măsura are rolul să limiteze efectul în lanț al creșterii costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică. Aceste costuri pot avea ulterior un impact asupra prețurilor bunurilor de consum. Azi îi spunem la mulți ani campionului olimpic, mondial și european David Popovici. Înotătorul împlinește 22 de ani. Până la această vârstă, David a adunat un palmares impresionant. Este dublu medaliat olimpic la Paris, deținător de recorduri mondiale, iar anul acesta a reușit ceva ce niciun alt înotător din istorie nu a putut. Aur la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatului european de natație. Avem cer înorat în această seară în sudul și estul țării, dar și la munte. Pe locuri va și ploua slab. Mâine temperaturile din sud-est vor fi apropiate de normalul perioadei. În rest, vremea se va încălzi. Sunt anunțate ploi slabe după amiaza și seara la munte, în Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Oameni buni, am revenit, după cum v-am promis și aseară, 16-19 stau cu voi astăzi, Cucu sunt eu. Astăzi avem concurs, avem știri, avem momente frumoase și pe lângă asta este ziua lui Avenger, colegul meu, la mulți ani îi zic și eu acum în direct. Și mă uitam așa să văd ce personalități mai sunt născute pe 15 septembrie. Pe lângă faptul că Ana Maria Sandu ne-a spus de David Popovici, uite, mai avem prințul Harry, Tom Hardy, Tommy Lee Jones sau chiar regina Letizia Spaniei. Băi, Avenger, vezi că te-ai născut într-o zi tare rău de tot. Până una alta, eu vă salut, așa de început, vă las cu niște muzică bună și aștept mesajele voastre pe WhatsApp. Vă las cu Armin Van Buuren, Sabrina Carpenter și Another.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Astăzi, fotbalul mare e live la DigiSport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe DigiSport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe DigiSport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe DigiSport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
8: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația ProFM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți ProFM pe telefon. ProFM e Open Radio.
9: This is ProFM Open Radio.

0: asculti muzica.
1: Pro FM. Pro FM. Open Radio.

0: Totul pe nimic, Guess Who și Smiley la Pro FM, o piesă care ne place foarte mult. Bine, toate piesele din playlistul de la Pro FM sunt foarte tari. Iar acum vreau să vă întreb pe voi, care e piesa pe care o ați ascultat în ultima perioadă obsesivă? Pentru că eu am câteva idei pentru voi și vreau să știu și de la voi care sunt piesele pe care le ascultați. Sunt piese vechi, sunt piese noi sau cum ce ascultați în ultima perioadă? Dați-mi un mesaj pe WhatsApp, poate dăm și play la unele dintre ele, să vedem care câștigă. Poate o să avem dublură aici pe WhatsApp la 077 101 872. Aștept mesajele voastre să vedem ce piese ascultați în ultima perioadă.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Walt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

0: Asta sigur e o piesă pe care o ascultați cu toții peripit în ultima perioadă și eu, chiar dacă am vrut sau nu am vrut, s-a auzit peste tot la toate festivalurile din vara asta, au fost piesa asta, Moving to the Sun, Hugel, o piesă care eu cred că, tind de fapt să cred că e piesa verii, a fost piesa verii și acum să ascultăm niște mesaje vocale de la voi și în ora următoare promit că punem una din piesele date de voi. Ia să vedem ce...
1: Bună, cucule!
0: Bună, lumii!
1: Obsesiv ascult în ultima perioadă cea mai recentă piesă a lui James Blunt, pe care voi o aveți în playlist și mă bucur de fiecare dată când o aud la voi.
0: Bun, asta e o piesă pe care o avem. Ia să vedem ce mai avem pe aici.
2: Ceau, proiecte! Ceau. Sunt Evelin, am 9 ani, sunt din Arad și ce muzică ascult eu în ultima perioadă obsesiv este Animal de la Chețai. La revedere, prieteni, spor la
0: cafel. Pa, pa, da, mamă, da, Chețai, e fenomenul ăsta cu K-pop-ul care este în plină dezvoltare, cel puțin în România. Așa că după ora 17 poate o să dăm play la un Chețai. Eu doar atât vă anunț că vin cele mai prezentate știri ale orei. Rămâneți cu mine pentru că vin informații corecte.
3: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Abonament la sală? Scump!
6: Abonament la streaming?
5: Costă!
6: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
6: Hituri,
5: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
5: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a reacționat în urma protestului oierilor de azi din capitală. Jumătate dintre elevii români cred că școala nu i-a pregătit suficient pentru viața de adult, iar Arena Națională din București va găzdui finala Europa League în 2028. Președintele Nicușor Dan a reacționat în urma protestului ciobanilor de azi din capitală. Șeful statului condamnă ferm violențele de la protestul din Piața Victoriei și spune că orice încercare de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă este inacceptabilă. Nici o nemulțumire nu poate justifica punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă, a scris președintele într-o postare pe Facebook. O reacție a venit și de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut încetarea violențelor și spune că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. Guvernul subliniază însă că la manifestație nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și anunță că măsurile privind exporturile de oi se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Jumătate dintre elevii români cred că școala a făcut prea puțin pentru a-i pregăti pentru viața de adult. Este una dintre concluziile studiului PISA de anul acesta. Procentul este apropiat de media țărilor OCDE. În România însă, răspunsurile diferă în funcție de rezultatele elevilor. Cu cât rezultatele sunt mai bune, cu atât elevii sunt mai critici. Circa 34% dintre cei cu cele mai bune rezultate consideră că școala nu i-a pregătit suficient. În schimb, aproximativ 70% sunt de părere că școala i-a învățat lucruri utile pe care le pot folosi la job. La testul PISA au participat peste 7700 de elevi români din 322 de școli. Uniunea Europeană vrea să favorizeze produsele fabricate în Europa și să reducă dependența de furnizorii din afara blocului comunitar. Bruxelles își propune ca industria prelucrătoare să ajungă la 20% din PIB-ul Uniunii până în anul 2035. Inițiativa Made in Europe ar urma să se aplice industriei auto, oțelului, energiei și tehnologiilor curate, printre altele. Produsele fabricate în Uniunea Europeană ar putea avea prioritate la unele subvenții și la achizițiile publice. Noile reguli, care nu sunt încă bătute în cuie, provoacă îngrijorare în Marea Britanie. Companiile de aici s-ar putea să nu mai aibă acces la unele programe europene de finanțare, ceea ce ar afecta în special industria auto și sectoarele energiei și chimiei. Europa League revine la București pe Arena Națională după 16 ani. UEFA a decis ca finala competiției din 2028 să fie găzduită pe stadionul din capitală. S-a mai întâmplat asta în 2012. La acel moment, Atletico Madrid trecea clar, scor 3-0 de Athletic Bilbao. Decizia UEFA reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, spune președintele FRF, Răzvan Burleanu. Avem cer înorat în această seară în sudul și estul țării, dar și la munte. Pe locuri va și ploua slab. Mâine temperaturile din sud-est vor fi apropiate de normalul perioadei. În rest, vremea se va încălzi. Sunt anunțate ploi slabe după amiaza și seara la munte, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Lisa și Cucu la Pro FM.

0: Sunt convins că și piesa asta a fost pe repeat la voi vara asta. M-am primit foarte multe mesaje de la voi cu piese pe care le ascultați în ultima perioadă și m-am gândit să o facem în ultima oră, pentru că ora asta ne pregătim frumos de Follow Pro FM, Shakira, 2 octombrie la Madrid. Atât vă zic doar, e început de oră, stați aici, ciuliți urechile, pentru că curând o să vină. O să vă anunț înainte de o intervenție să vină piesa de concurs, așa că stați aici, geană, pentru că urmează Follow Pro FM. Hai, început de ora 9, ne auzim imediat.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
6: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
7: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

venit momentul să vă spun că în curând, în vreo 3-4 minute, cam așa, urmează să se dea play la o piesă. Shakira, bine semnalat acolo, să dați mesaj vocal cu numele vostru, orașul din care ne ascultați și Follow Pro FM, bineînțeles. Mesaj audio la 077 100 1872. Cum v-am spus, Follow Pro FM, nume, orașul din care ne asculti. Iar dacă te sun eu, înseamnă că intri în marea finală de pe 21 septembrie, pentru că noi, Pro FM și Carpaten Turism, facem cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele de la concert la Shakira pentru tine și cel mai bun prieten sau sora ta, mama ta, nu mai contează. Abia aștept să facem gașca asta frumoasă. Eu cu Miruna o să fim DJ-ii care mergem cu voi în Spania, la Madrid. Ultima oprire, Follow Pro FM, Carpata Turism și Pro FM au făcut treaba asta toată vara și vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și urmează și alte surprize pe lângă asta, dar ce să mai. 2 octombrie se pleacă la Shakira, fiți atenți, v-am zis, vine o piesă și după aia o să auziți frumos piesa de concurs și dați mesaj frumos la 077 100 1872, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care mă asculti.

0: pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Da, exact așa, oameni buni, vă trimitem, adică veniți cu noi la Madrid, la Shakira și s-a extras un câștigător, slash câștigătoare și vreau să intrăm, ba nu, să ascultăm prima dată mesajul vocal să vedem dacă este eligibil și după aia să intrăm în direct să îi dăm, să-i dăm vestea, asta e, să vedem.
2: Follow Pro FM, sunt Cristina din București.
1: Perfect, bună Cristina, ce faci?
2: Bună, uite, dansez pe stradă de fericire că m-ați sunat. Da, am tricou cu Shakira pe mine.
1: Mamă, deci ți-a purtat noroc tricou cu Shakira.
2: Da, da, da, chiar mă gândeam când am plecat de acasă, zic, hai să-mi iau tricou, că poate cine știe.
1: Și uite că ți-a purtat noroc. Auzi, da. Cristina, cu cine, pe cine e cu tine dacă e să câștigi experiența asta frumoasă?
2: Cu Manuela din Iași, prietena mea din fan club.
1: Ce frumos! Ah, deci tu ești din fan clubul Shakira. Wow, ce tare!
2: Da, da, da.
1: Mamă, de cât timp, de cât timp asculti tu Shakira și de cât timp e acest fan club?
2: Păi, din 2001 ascult Shakira.
1: Wow.
2: Și fan clubul avem cam prin 2006, ne-am cunoscut pe internet, pe un forum, nebunie, adică.
1: Mamă, ce tare! Și acum știu că ești profesionistă în ale Shakirei, fă-mi un top 3 de piese de la Shakira, te rog.
2: Unu, cred că ar fi Sitevas, din partea mea,
1: da,
2: de pe albumul Donde Están Los Ladrones. Doi, cred că ar fi Inevitable, de pe același album. Și trei, cred că, să zicem, Don Bader.
1: Frumos, mă așteptam să zici Tortura, că majoritatea oamenilor spune
2: toate
1: bine.
2: Toate
1: sunt faine, clar, îți dai seama.
2: Da, da.
1: Bine, Cristina, îți urez o după-amiază plăcută și ne auzim pe 21 septembrie la matinalii noștri să vedem dacă ești fericită câștigătoare. Și îți țin pomnii.
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet.
1: Te pup. Pa, pa, pa, pa. Da, oameni buni, ia vedeți, încă o finalistă. Iar pentru cei care nu prind această experiență, să știți că anul acesta Carpata în Turism aniversează 30 de ani de activitate. În tot acest timp a trecut pas cu pas și a ajuns la cel mai mare tur operator din România. Cu peste 200.000 de turiști anual, o rețea de 20 de agenții la nivel național și zboruri charter directe din 15 aeroporturi din țară. De la Antalya, Hurghada și Zakintos până la Maldive, Zanzibar sau Republica Dominicană, ai o lume întreagă de destinații din care să alegi. Pe carpata.ro sau în agențiile din țară găsești toate informațiile astea. Eu am fost Cucu și ne auzim imediat.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpata Turism.
3: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând. Când ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
6: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență retrăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă, sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Cred că e carnaval și în traficul, cel puțin traficul din București. Am văzut că este foarte aglomerat din pricina protestelor și al numitor altor chestii. Am un prieten care a zis că în 2 km facem 40 de minute. Vreau să văd acum mesaje de la voi cu timpul estimativ pe care îl aveți, de unde și până unde trebuie să ajungeți și cât vă zice GPS-ul că faceți. Până în alta, eu o să intru într-o scurtă pauză pentru că vin cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu și ne auzim după fixul orei 18.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
3: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă, sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Ce ai, mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside, fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside, fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
10: Ai și Pro FM!
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
10: Pro FM e Open Radio!

0: Oameni buni, este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! USR și PNL cer Camerei Deputaților să înființeze o comisie parlamentară care să verifice zborurile Mykonos Nordis. Ministrul Transporturilor dă asigurări că trenurile nu vor fi oprite, iar angajații de la Oil Terminal Constanța intră mâine într-o nouă grevă de avertisment. O nouă ședință a Comisiei pentru Constituționalitate a avut loc azi. Pe agenda a fost întâlnirea dintre premierul interim Marilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Cei doi, dar și președintele Senatului Mircea Bruden, nu s-au prezentat la audieri nici de data asta, așa că vor fi reinvitați și săptămâna viitoare. Pe ordinea de zi a Comisiei a fost și zborul privat spre Mykonos al judecătorului CCR, Cristian Deliorga, și el a fost invitat la audieri marțea viitoare, însă Comisia de Constituționalitate a Senatului are o competență limitată, așa că USR și PNL cer Camerei Deputaților să înființeze o comisie parlamentară Mykonos Nordis care să ancheteze zborurile și să verifice traseul banilor. Depozitele de gaze din România sunt umplute în proporție de 76%. Procentul este mai mare decât media Uniunii Europene, de aproape 69%, iar România vrea să atingă o țintă de 80% până la 1 octombrie, așa anunță Ministerul Energiei. Pregătirea pentru această iarnă are loc într-un context marcat de creșterea puternică a prețului gazelor naturale și de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori. Ministrul interimar al transporturilor dă asigurări că trenurile nu vor fi oprite, iar CFR Călători va avea bugetul aprobat. Anunțul lui Radu Miruță vine în contextul în care sindicaliștii susțin că bugetul, pentru care Ministerul Transporturilor și-ar fi încheiat procedurile, este blocat la Ministerul Finanțelor și avertizează că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei și circulația trenurilor. Potrivit sindicaliștilor, au trecut circa 8 luni de când operatorul feroviar de stat funcționează fără un buget aprobat. Angajații de la Oil Terminal Constanța intră mâine într-o nouă grevă de avertisment pentru 2 ore, iar peste 2 săptămâni vor declanșa greva generală pe perioadă nedeterminată. Angajații au cerut în nenumărate rânduri majorarea salariilor cu 6,5%. O grevă care se va prelungi peste 5 zile va duce în mod sigur la creșterea prețurilor la pompă, cu aproape 20 de bani în plus la litrul de benzină și încă 30 de bani la cel de motorină. Primii care vor simți efectele vor fi locuitorii din Dobrogea, București și Moldova, crede președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Numărul 1 mondial Yannick Sinner a revenit la antrenamente la Monte Carlo. El a stat departe de competiții timp de câteva săptămâni din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Din cauza asta a ratat turneele de la Montreal și Cincinnati, dar și US Open. Obiectivul lui Sinner este acum să fie în formă bună pentru turneele din Asia. Ar putea reveni la turneul de la Beijing, care începe la finalul acestei luni. Avem cer înorat în această seară în sudul și estul țării, dar și la munte. Pe locuri va și ploua slab. Mâine temperaturile din sud-est vor fi apropiate de normalul perioadei. În rest, vremea se va încălzi. Sunt anunțate ploi slabe după amiaza și seara la munte, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Pro FM, Love Me to Heaven, foarte frumoasă piesa asta. Și vă întrebam înainte de pauză, vă întrebam de unde până unde merge și care e timpul estimativ pe care vi-l dă GPS-ul. Și avem aici pe Angela, să nu încurc, stai să văd, da? Angela, care spune în felul următor: sunt pe fabrica de glucoză și trebuie să ajung la Fundenia, iar mai devreme de 19 mă îndoiesc că o să ajung. Da, fix în zona aia e și tovarășul meu care mi-a zis că are 2 km și ceva și face în 40 de minute. Da, e foarte aglomerat, asta este și nu este vineri, asta e interesant. E o zi de marți, dar da, București e puțin mai aglomerat astăzi din pricina mai multor lucruri. Până în alta, eu vă las cu puțină publicitate, cu muzică bună. Ia vezi, mama, am aici una bucată Shakira, să știți, nu e piesă de concurs. Deci Shakira, dai, dai, o să fie în câteva minute, dar nu e piesă de concurs. Avem Smiley cu Juno, Scumpă Foc, Enache și Mira.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de cm la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
12: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
11: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
12: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
11: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
13: Astăzi, fotbalul mare e live la Digisport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digisport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digisport 2. Liverpool vs Tottenham. Iar pe Digisport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: de mesaj audio cu Follow Pro FM. Să știți că nu e piesă de concurs, a fost acum o oră piesa de concurs, dar urmează Fere, care mai are o sesiune de înscriere, așa că rămâneți aici după ce termin eu emisiunea, pentru că o să facă el o altă sesiune de înscrieri. Deci da, nu a fost piesă de concurs, văd foarte multe mesaje vocale de la voi, de fiecare dată când e o piesă de la Shakira, văd că vă activați și sunteți prezenți aici, dar să știți, nu e piesă de concurs. Până una alta, eu vă las cu muzică faină. Uite, am aici una bucată, Holy Moly, Meal for Life, Damian David și David Guetta. Ne auzim imediat, oameni buni.
1: Ascultă-ți muzica, ești cu Liza și Cucu.

0: Carrefour, ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe ePantofi. Pantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremea.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Gata, oameni buni, am terminat treaba și pe ziua de azi. S-a trimis una bucată Cristina în marea finală de pe 21 septembrie de la matinalii noștri de la What the Fun. Și ce să mai urmează, colegul meu drag și scump Fere, care mai are și el încă o sesiune de Follow Pro FM, Shakira 2 octombrie, mergem împreună cu Miruna și alți doi ascultători, abia aștept. Hai, până una alta, vă urez o seară minunată și ne auzim mâine de la 16. Pa!
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
9: Te mai despart doar câteva momente
10: și 5 răspunsuri smart
9: de sute de euro zilnic.
8: Cu Barza și Pro FM,
9: premiile aterizează.

0: Radio. Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferejdean aici cu voi. Ne-am întors după o zi agitată în adevăratul sens al cuvântului în capitală. Au fost blocate străzile, am avut proteste ample în Piața Victoriei, dar sper că acum la ceas de seară s-au mai liniștit lucrurile. Vă anunț că eu am fost fix în mijlocul protestelor, că exact acolo petrec eu o bună parte din zi. Și când am plecat spre radio din Piața Victoriei, să știți că lucrurile erau mult mai liniștite. Exact așa cum vi le doresc și vouă. Mai cătinel, mai ușor, mai liniștit. Știi că e seară și trebuie să ne relaxăm. Evident, vin și cu hituri, vin și cu concursul care te trimite direct în Madrid, la Shakira, dacă rămâi cu mine. Ce piese am pregătit ora asta, imediat îți arăt.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: sută de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Curând, foarte curând, o să intre hitul de concurs. 2 octombrie, Madrid, concert Madrid, nu Madrid, Madrid. Concertul Shakira este ultima experiență Follow Pro FM din acest an alături de Carpat în turism. Iar concursurile știți deja că sunt de dimineață până seara. Acum intră hitul de concurs. Regulile sunt exact aceleași, neschimbate. Trebuie să lași un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar dacă te sun, înseamnă că ești mult mai aproape de a câștiga experiența asta. All inclusiv, Pro FM și Carpat în turism au făcut deja 500 cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concertul Shakirei pentru tine, dar și cel mai bun prieten, gașca de distracție, n-ar fi completă fără Cucu și Miruna Rumina, iar câștigătorul este anunțat luni 21 septembrie în matinalul Pro FM What the Fun, așa că tot ce-ți rămâne de făcut este să-ți blochezi data de 2 octombrie pentru că vei fi în Madrid la concertul Shakirei cu puțin noroc. Baftă!

0: la Revelion, dar poți alege de pe acum locul în care încep 2027. La Carpaten Turism găsești vacanțe în Turcia, Malta sau Cipru cu prețuri de la 489 de euro de persoană și mai ai de ales și între destinații precum Maroc, Spania, Sri Lanka, Capul Verde, Maldive sau China. Zborurile sunt disponibile din foarte multe orașe din țară, iar toate detaliile le găsiți pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Acestea fiind spuse, v-am oferit ceva timp să aveți telefonul pe lângă voi, 077 100 1872, în momentul în care intră hitul de concurs. Imediat, adică, da? Trimiți mesaj vocal cu formula de concurs, follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne auzim și dacă te sun, înseamnă că ești în finala de pe 21 septembrie. Baftă!
1: Ascultă hitul către Madrid!

0: Shakira live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Live și once in a lifetime. Exact asta se întâmplă. Pro FM și Carpat în Turism te trimit pe 2 octombrie în Madrid la concertul Shakirei, cu totul inclus: biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și clar biletele la concertul Shakirei. Salvează-ți data 2 octombrie Madrid, pentru că o să pleci în gașcă. Tu, cel mai bun prieten, Miruna și, bineînțeles, Cucu. Cine e cu un pas mai aproape de finala de pe 21 septembrie, adică e deja în finală și cu un pas mai aproape de plecarea din Madrid, aflăm chiar acum. Luați-vă telefoanele pe lângă voi, pentru că o să sun în direct, exact așa cum v-am obișnuit. Știu că sunt emoții mari în momentul ăsta. O să sune telefonul la cineva. Stați să vedem la cine. Așa. Telefonul sună, dacă ne și răspunde cineva.
2: Alo,
3: alo.
1: Cassandra, bună seara.
2: Bună seara.
1: Doamne, ce faci, Cassandra?
2: Doamne, acum mă duc acasă de la muncă.
1: Te duci acasă de la muncă? Păi te duci mai fericită că ești cu un pas mai aproape de Madrid, dacă ai dat mesajul corect. Ai dat mesajul corect?
2: Am dat mesajul corect, de când aștept să mă sunați?
1: Ia, hai să vedem, fii atentă, să-i dăm play.
4: Follow Pro FM, Cassandra, sunt din Timișoara.
1: Cassandra, Timișoara, și noi te pupăm și te trimitem direct în finala de pe 21 septembrie. Zim de unde ai auzit de Follow Pro FM.
2: Vă ascult toată ziua, absolut toată ziua. Eu fac Uber și Bolt în Timișoara și atunci vă ascult toată ziua, știu toate concursurile, am încercat și la Bruno Mars. Nu am avut noroc, dar acum aparent.
1: Deci ești pentru prima oară în bolul final, da?
2: Da, prima dată.
1: Prima dată să fie și cu noroc și țin pumnii pentru 21 septembrie. Îți doresc să ai clienți mișto, să-ți lase tips mare și să ai curse exact așa cum îți dorești tu, da?
2: Mulțumesc din tot sufletul, mersi tare mult.
1: Te pup, Cassandra, și îți mulțumesc tare că ești pe...
2: Mulțumesc tare mult, o seară faină.
1: Te pup, pa, pa, pa.
2: Mulțumesc. V-am pupat, pa.
1: Ea este Cassandra, cu un pas mai aproape de Madrid și de Shakira. Ce mă bucur când am oameni cu energie așa bună. Îi salutăm pe toți cei care sunt pe Bolt, pe Uber, pe Star Taxi sau un taxi normal. Dacă nu v-am sunat de data asta, nu-i nicio problemă. Sunt șanse să vă sun în fiecare zi, de acum până pe 21.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Shakira, Madrid, 2 octombrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism. Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Astăzi, fotbalul mare e live la Digisport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digisport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digisport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe Digisport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
9: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în a doua oră de program. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, că sunteți acasă, la muncă, în mașină sau oriunde sunteți. Ora asta vorbim despre recorduri, cele mai ciudate și surprinzătoare recorduri din noua carte a recordurilor care tocmai a apărut. Le vom menționa. Una are legătură și cu mașina, evident că mulți dintre voi sunteți în mașină în momentul ăsta. Vin și cu muzică bună ora asta? Evident că vin și cu muzică bună, dar nu trebuie să mă crezi pe cuvânt. Iată ce am

omul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, fotbalul mare e live la Digisport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digisport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digisport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe Digisport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
3: Tu, în Madrid, în mijlocul a mii de fani. Un moment de liniște și... apare!
4: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
6: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Avem cea mai îngustă mașină din lume, noua carte a recordurilor a apărut, iar printre noutăți, cea mai îngustă mașină care poate fi condusă. Constructorul ei este un italian în vârstă de 31 de ani, care se ocupă de dezmembrare și reciclarea mașinilor. El a refăcut o mașină mică de oraș până a ajuns la doar 19,76 de inci lățime, cu alte cuvinte, circa 50 de centimetri. Iar mașina merge, doar că el o scoate doar la târguri și la evenimente de demonstrații controlate. Printre recorduri, alte recorduri, așa, care mi-au atras atenția, noua carte a recordurilor, o artistă de cir din Noua Zeelandă, a ridicat o masă cu picioarele și a îmbrătit-o de 77 de ori în 30 de secunde. Avem și cel mai înalt cal, care vine din Anglia, aproape 2 metri, iar o femeie din California a trebuit să-și cumpere a doua casă cu un garaj mare ca să-și depoziteze circa 13.201 obiecte cu broaște. Frumos, o mașină de 50 de centimetri, în sfârșit o mașină în care nu mai stai să te ceri cu cine stă în dreapta, că nu mai stă nimeni, am rezolvat-o pe asta. Old Friend, Move You, de îndată pe Pro FM.

mi-a atras cineva vorbit de noile recorduri în cartea asta de Guinness World care tocmai a apărut. V-am zis de cal, v-am zis de cea mai îngustă mașină și îmi zice cineva, bă Fere, dar nu zici și de recordul românesc la masa asta care unește. Un record care a fost dobărât de noi în weekend, o masă la care au participat 20.000 de români și care s-au bucurat și au mâncat în același timp. Provocarea cred că a venit în momentul în care a zis vreunul, hai să facem o poză toți. Aia a fost mai complicat, dar drona și-a făcut treaba. Everlasting imediat și Lost in Istanbul, iar eu Fere mă întorc.

final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem în ora cu numărul 3. După 9, câtă mâncare aruncăm noi românii într-un an? Cifra asta o să vă ridice cu siguranță din scaun și aflăm cine este echipa. Ciorba e mai bună a doua zi. Deci rămâneți cu mine și mai am și muzică bună pregătită, evident.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bună, domne, piesa asta a Alinei Eremia cu Puia sună absolut genial. Mi se pare că o piesă de radio din aia veche, bună, un pop din ăla de parcă mi-era dor de el pe radio. Bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 3. Gabriel Creșteanu aici cu voi, muzică bună și discuții despre mâncare, care e mai bună cea de ieri decât cea de azi. La mâncare ne referim, vă povestesc despre ce e vorba și despre risipa alimentară. Mai avem o oră de petrecut împreună, deci rămâneți aici cu mine pe Pro FM.

În România se risipesc anual aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente. Anul trecut, rețeaua băncilor pentru alimente a recuperat peste 10.000 de tone de produse, dintre care au ieșit 20 milioane de porții pentru persoanele care sunt vulnerabile și care au avut nevoie de mâncare. Asta, ceea ce mi se pare un lucru demn de încurajat ca să fie continuat, că mi-a ieșit și cu rimă, ce să vezi. Acum am o întrebare pentru voi, toți cei care sunteți pe Pro FM. 0771001872. Sunt mai bune sarmalele de ieri decât cele de astăzi? Sau ciorba e mai bună a doua zi decât în ziua în care ai făcut-o? Pentru mine, da. Eu mănânc pizza rece, sarmalele a doua zi și alea rece, dacă se poate. Eu sunt un pic mai diferit. Sunt curios dacă și voi faceți treaba asta sau nu pe WhatsApp, evident.

0: cause I got it going on.
1: Vorbeam de mâncarea, ar fi mai bună în a doua zi decât în prima zi. Mie mi se întâmplă să mănânc mâncare rece, îmi place mai mult pizza rece, ciorba rece. Și îmi zice cineva pe WhatsApp, ciorba de-a treia zi, să știi că nu mai e mâncare bună, e mâncare de colecție deja. Ce are, m-am mâncat un wedding sum, cred că și pe a treia zi a fost bun. A fost în regulă, sunt în viață, n-am pățit nimic, chiar a fost bun. Magnetic, imediat și I Love You Baby de la Surf Mesa, eu Ferrer, rămâne aici cu tine pentru ultimele minute din întâlnirea de astăzi, evident pe Pro FM.

0: Mâine dimineață la What The Fun se joacă 250 de euro. Vă țin pumnii să puneți voi mâna pe bani. Mai sunt și fani colegii mei de dimineață, Ela, Ionuț și Bogdan, așa că vă îndemn să-i ascultați fix de la 7 la 10 în fiecare zi. Eu sunt Gabriel Fereșteanu, am terminat întâlnirea pe ziua de astăzi. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: Da, Pro!

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e open radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.